0: combinația perfectă.
1: Bună dimineața, este mijloc de săptămână. Am revenit la cafeluță, la espresso tonic, cu multă energie și de data asta de la cafea se trage nu Valentin, neața.
2: Da, da, și astăzi le spunem la mulți ani tuturor celor care au trompa mare, pentru că astăzi este ziua
1: elefantului. La mulți ani trompetelor.
2: Și trompeților, vă rog.
1: Neața.
3: Espresso tonic cu Graziella și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Ne-am întors aici la CFM și la cafeluță vorbim puțin despre tabieturile secrete ale reginei Elizabeta II în timpul zborurilor. Avea tabieturile ei, le-a dezvăluit o însoțitoare de zbor, spune așa, detaliile despre obiceiurile sale din timpul călătoriilor aeriene au fost dezvăluite de Elizabeta, o fostă însoțitoare de zbor la British, care a lucrat în companie 28 de ani și a avut ocazia să o servească pe regină în timpul mai multor zboruri.
1: Adică mama ele adică... cam ardea cum ar fi, exact. Cred că avea frică de avion.
0: Păi uite, servea un martini înainte de zbor, da, și mai dorea de fiecare dată câte un bol cu bomboane mentolate, dar fără zahăr.
1: Am înțeles. Așa e când muncești în politica asta externă, trebuie să mănânci cu mentolate ca să... Așa. Bravo, mamaie, bravo! Da, bine, mamaia l-a lăsat acum pe prințul Charles.
0: Da, Charles, da. Nu?
1: La prințul Charles. Prințul Charles mai vine pe la noi, pe la Viscri și acolo la noi n-avem martini, dar avem țuichini. Și
0: în loc de bomboane mentolate, ce avem?
1: Corcodușe.
0: Mentosane.
1: Corcodușe da. Le fac bine, sigur. Dacă totuși bei un par cu apă după corcodușe, fugi în fundul avionului.
0: Asta doar ca să păstrezi tradiția familiei, nu?
1: Da, da, da. Sunt curios dacă la avionul de ăsta, cum îi zice, regal,
0: da,
1: nu? O avea de-aia cu mare la Viscri în fundul curții. Cu inimioara în portiță.
0: Și cu oglinda.
1: Da, și cu ziarul, că nu?
0: Neața!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: CFM Radio.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu... Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys.

0: și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din Strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mesaj de interes public.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
3: Proud to be different.

0: Da, uite veste aici, uite veste, dacă nu știai că după ce cureți usturoi, îți miros mâinile usturoi. Nu vrei
1: nu
0: să...
1: Nu era de așteptat până la urmă că usturoiul are un miros foarte persistent.
0: Da, usturoiul, dar atenție, ceapa. Că nu e numai de la usturoi.
1: Dar de la
0: mirosul
1: ce?
0: Mirosul de usturoi poate să apară și de la malte, de la compuși, volatili și tot felul de prostii de-astea.
1: Să-l curățăm cu mănuși atunci?
0: Nu știu care e ideea, zice că există mai multe tehnici ca să scap de mirosul de usturoi de pe mânuțe.
1: Să nu-l cureți tu.
0: Bine, prima e cel mai bine, spui așa. Astăzi trebuie să cumpăr, să curățăm niște usturoi. Da, Vasile! Și s-a
1: treci
0: rezolvat
1: la treabă.
0: De start. Dacă totuși da. Vasile a fost mai
1: și s-a cotit,
0: orientat,
1: a plecat la piață.
0: Da, da, da, zic că trebuie să mergem să ceva. Uh-huh. Folosești sare și lămâie cu care te dai pe mânuțe și practic
1: ai
0: extrage
1: de
0: mirosul de usturoi. Da, da, da. E, alte trucuri ar fi cum, de exemplu, cu cafea măcinată. Iei cafeaua și da. Te freci pe mâini și nu mai miroși a usturoi, pentru că miroși a cafea, practic.
1: Da.
0: Și cu oțet e la fel. Scoate. Cu așa. Frunze de mentă, de exemplu. Cu uleiuri esențiale. Cu apă caldă și săpun, cum ar fi, dacă nu dețineți mijloace moderne.
1: Deci, și până la urmă, la ce ne-ar deranja mirosul de usturoi?
0: Eu cred că este o atitudine greșită, mai da. Ales că dacă, nu doar dacă ai curățat, dacă și mesteci un cățel de usturoi înainte să te urci în autobuz, practic...
1: Îți faci loc, vrei, imediat vrei, și pentru poșetă chiar.
0: Se și ridică 2-3 să spună, vă rog, luați loc, că noi... și cad jos. Deci e foarte bine. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Valentin, tot este vară. Hai să le povestim și ascultătorilor de CFM despre destinația din Spania care a cucerit-o pe Corina Caragea, că e vară, e perioada concediilor, vacanțelor. Spune ea că, deși a amânat-o an la rând, nu trebuie să te încadrezi, doar să te distrezi. Aceasta este concluzia acestei vacanțe. Unde crezi că a mers?
1: La Amara.
0: Nu, nu, nu. La Amara de Spania, Ibița.
1: Păi și da, tot așa da, sunt da. Cu nisip, cu apă caldă, cu da.
0: Ea spune că cel mai mare atu al faimoasei insule este sentimentul de dezinvoltură totală pe care îl oferă tuturor celor care îi calcă pragul. A subliniat că acolo fiecare turist este liber să-și trăiască vacanța exact așa cum își dorește, nimeni nu este preocupat de cum arăți tu, fiecare face ce vrea, uite, nu contează câți bani ai, ce muzică asculți, cum arăți, de unde vii la ora asta.
1: Practic e ca la Eforie Sud, da? Unde la fel nu interesează pe nimeni despre nimic, poți să mănânci și tu niște hamsii, și bogatul și săracul.
0: Da.
1: Deci nu trebuie nu să duci până la Ibița.
0: Ce costum
1: să...
0: de baie ai?
1: Dacă ai, opțional de sigur. Unii ai văzut că au început să vină îmbrăcați de parcă să duc în grădină să sape. Așa că, dragă Corina,
0: e pentru toată lumea.
1: Scum, dragă, scum la Ibița. La Eforie Sud e mai frumos și mai ieftin, da?
0: Hai că o așteptăm să se convingă.
1: Și ai să vezi că oricum tot 2 săptămâni faci, să știi, de la București la Eforie Sud.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: A, știri false.
1: Cum ar fi? Cum ar fi?
0: Fii atentă. Citesc dintr-un ziar de stat al nostru că există o țară în care românii au cele mai mari salarii, da? Aproape jumătate dintre ei câștigă peste 3.000 de euro pe lună. Eu m-am uitat să știu.
1: A, românii noștri, plecați afară la muncă.
0: Da, da, da. Și că Marea Britanie este țara în
1: Germanglia.
0: Care românii au cele mai mari salarii. Eu nu cred. Eu, nu. Eu m-am uitat cu atenție spre București și...
1: e mai graț curcanul încolo, spre capitală?
0: Păi 3.000 de euro au săracii. Da, adevărații la capitală.
1: Uite aici,
0: de
1: la aruncătură de
0: sus. Deci eu cred că țara în care românii câștigă cel mai bine e România.
1: Unde se trăiește mult și bine, nu?
0: Da, da, păi de-aia ne ducem la Ibița, unde s-a dus doamna Corinuța.
1: Ne permitem că muncim la capitală?
0: Da, da, că dacă eram în Italia sau în Spania, unde
1: ne duceam? Făceam concediu în România.
0: La Amara.
2: Peste FM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096. Alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
7: Unde găsești

0: ne-am întors la cafea și vorbim acum despre câteva sfaturi de nutriție de la Răzvan Șindelaru, campion la fitness și culturism, adică nu vin sfaturile de la oricine, așa, Valentin. Uite ce spune el, te enervează cum arată, nu? Uite.
1: Și de asta, da.
0: Da. Amânarea devine o formă de autoamăgire. În primul rând, nu trebuie să amânăm ziua aia în care ne apucăm de dietă, de mișcare, de toate cele.
1: Nu, și trebuie atent. Să anulăm.
0: Nu să amânăm, nu? Alimentația sportivilor nu este fundamental diferită de cea a unui om obișnuit care își dorește să fie sănătos, pentru că nu există două biologii diferite, zice el, nu? No. Și principiile sunt aceleași pentru toți. Diferența apare doar în cantitate, intensitate și consecvență.
1: Dar să știi că m-a întrebat odată cineva, zice, cum mă, acum că ești căsătorit? Păi noi mai bine, dai mai des. Deci e vorba de intensitate, să știi.
0: Și consecvență.
1: Consecvență.
0: Clar. Wake up.
2: Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
1: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: Summertime. Commercials off.
4: The Summer Station.
2: CFM.

0: Mai trezirea,
1: Dața!
0: Bună,
1: s-a făcut luni, da, mai cântat Cocoșii odată și la 8, ca să fie treaba clară, da, Cocoșii cântă la 6 prima oară. Nopa la 7 pentru întârziați și la 8 pentru noi.
0: Da, pentru că pot.
1: A venit și vaporul cu minciunologi sau meteorologi, care cum e,
0: da,
1: mai optimist așa de fire.
0: Cum va fi vremea astăzi, da, la Constanța, da, da, gata, da, și cu Sfânta
1: la
0: Maria.
1: La ora 8, fix bătută cu ciocanul pe marne, cum ar zice bunica.
0: Da, erau câte
1: fix,
0: grade?
1: Erau 18 grade la Constanța. Cam 18 grade pe tot litoralul, fiindcă și la Cosinești și la Mangalia, până și la Sfântul Gheorghe și Sulina, tot 18 grade cu soare sus pe cer deja. Spre bucuria tuturor celor care sunt în vacanță, da, și a noastră, la Medgidia și la Babadac 16 grade, la fel la Tulcea, 17 la Mahmudia, Murighiol și Crișan. Peștele nuată bine în continuare, în delta este apă suficientă. Putem să notăm și noi și peștii, bărcile circulă, borșul se face, storceacul e acolo.
0: Deci e bine pentru toată lumea, Valentin,
1: eu zic că e
0: așa?
1: Foarte frumos, foarte bine. Astăzi, la prânz, atenție, n-o să fie niciun nor sus pe cer. Deci
0: foarte bine, ne bucură asta.
1: Umbreluță, pentru cine
0: umbreluță
1: a început...
0: de soare.
1: Umbreluță, nu? De soare, da, da, da. Cui a început să-i crească o chelie deasă printr-un păr rar? Șăpcuță, din asta. Pentru că nu mai e ce să mai piepți într-o parte în alta.
0: Și ca să n-o bronzezi, de-aia să-ți iei umbreluță.
1: Da,
0: nu,
1: da, alta, da, dacă...
0: Te
1: și ustură, dar da, dacă să ouă vreo pasăre și cade și faci un nou ochi aici să-ți vechi. Cred că nu stă bine, nu știu, m-am gândit și eu. La ora 1, pe litoral, vor fi 27 de grade la Mangalia, Costinești, 26 la Constanța, 28 la Năvodari, 27 la Sfântul Gheorghe și Sulina, 29 la Cogealac și Medgidia, la fel și la Babadac, peste tot e soare, soare, și la Tulcea, la fel, tot 29 de grade, 28 Mahmudia, 28 Murighiol pentru împătimiții de delta, iar seara târziu, când veți merge să mâncați ceva bun prin portul Tomis, sau...
0: Iar vorbim de mâncare, iar ne faci poftă,
1: bine,
0: Valentin,
1: atunci când o să mergeți să vă uitați cum alții mănâncă ceva bun. Am văzut o mulțime, am fost la casino pe terasă să...
0: Admiri peisajul, nu? Și să te bucuri, nu, de mâncare bună.
1: Nu, fiindcă era noapte și în afară de...
0: Lună.
1: Dacă erai singur, puteai să admiri două, trei domnișoare pe acolo. Dacă erai cu nevasta, nu admirai nimic. Te uitai, vorbeai, te admirai și tu nevasta. Să poate așa ceva, ce oameni răi. Da, mă rog, nu răi. Neatenți. Da. Era multă lume care se plimba. Dar să știi că am găsit mese chiar de 5 persoane.
0: Ia uiți.
1: Pe terasă la casino,
0: deci
1: nu erau multe, dar era.
0: De unde alege, cum
1: da,
0: să zice.
1: Da, am găsit, a fost frumos, a fost măi și a fost ca peste tot într-un loc deosebit în care te-ai duce în Europa, fără să sărim calul, adică nu punem de-astea Monaco, Monte Carlo, nu punem din astea, că nu e Rimini, de-astea, mai ușor cu... Dacă în orice loc mai frumos. Deci, pe seară o să fie plăcut, 26 de grade cam pe linie, pe linia litoralului, așa că, măi, frumos, scoateți doamna la plimbare, scoateți și portofelul la aer, fluturați-l puțin, poate, ceva pe acolo.
0: Hai că luăm o gură de cafea și da, ne întoarcem și cu horoscopul zilei. Fii atent, Valentin, o zodie se află în mijlocul unui scandal, o să o aflăm care este.
1: Mamă, eu știu, e zodia
0: așa
1: lui Bill Clinton. Îți spun și de ce, dar
0: de
1: nu
0: ce?
1: Acum.
0: Și care?
1: După.
0: Bine, hai, ne întoarcem la Espresso Tonic. Bună dimineața, rămânem cu voi până aproape de ora 11.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un Espresso Tonic pe grație, la prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: Your summer. Your playlist.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 3 de minute, ne-am întors cu horoscopul acestei zile de luni, 17 august.
1: Ia să vedem cum s-au aliniat steluțele pe cerul nostru până când intrăm în ele, sau te anunț că astăzi e zodia neagră a domnului Bill Clinton? Cred că săracul în fiecare dimineață de 17 august se trezește și zice
0: Păi de ce așa?
1: Pentru că este ziua în care domnul președinte Bill a recunoscut că a avut o relație necorespunzătoare cu doamna Monica Lewinsky. A, practic...
0: greșeala recunoscută. E pe jumătate iertată, Valentin.
1: Nu-și cred, dar... Nu? Da, da, adică a zis așa, eu am pătat rochița lui doamna... Aia e, am mințit și națiunea. Mă duc acasă să mă bată Hillary, să mănânc numai coajă de pâine uscată de 3 săptămâni la soare.
0: Lasă că se descurcă el.
1: Așa
0: Hai
1: pare.
0: Să începem cu berbecul. Astăzi încep să vezi mult mai bine lucrurile care până acum păreau destul de neclare în viața ta. Iar de astăzi totul pare mult mai limpede. Din acest motiv poți lua niște decizii importante legate de carieră, dar și de viața personală.
1: Da, taurilor, aveți mare, mare, mare grijă dacă dați astăzi bani cuiva, pentru că e un risc foarte mare să fiți păcăliți și să faceți un dită măi găuroi, un buget găuroi care nu se va stupa prea curând. Cel mai bine, numărați banii, verificați, vă uitați și pe card, puneți cardul la loc, puneți banii la loc. Și spuneți pe aia, n-am frațicul.
0: Gemeni, astăzi este o zi extrem de importantă pentru tine. Poate fi ziua în care vei pune punct unui proiect care ți-a creat multe bătăi de cap și te-a adus în pragul epuizării. Însă totul se poate schimba chiar de astăzi, iar cei din jur te vor asigura că este totul bine.
1: Racii, atenție, nu vă simțiți complet lămurit în legătură cu niște lucruri care se întâmplă în familie, așa că trebuie să deschideți o discuție deschisă cu cei dragi, să găsiți soluție la ce vă neliniștește. În felul ăsta o să vă dați seama și cine e vinovatul.
0: Cine o fi greșit? Zodia Leu, primești niște informații astăzi care îți pot da viața peste cap și pot complica liniștea familiei, așa că trebuie să fii calm și să primești totul ca atare.
1: Vine o moștenire mare.
0: Nu se poate schimba nimic peste noapte, așa că trebuie să ai puțin mai multă răbdare și totul se va rezolva la momentul potrivit.
1: Fecioarele, atenție, comentariile din jurul vostru vă fac să vă simțiți nesiguri și aveți nevoie de validare pentru mai multe din lucrurile pe care le-ați făcut muncind destul de mult în ultima vreme. Multe dintre ele însă nu vor face decât să vă enerveze, așa că mai bine un espresso tonico.
0: Și muzică bună de la noi. Balanță, este foarte important să tratezi lucrurile cu indiferență astăzi, pentru că dacă le complici, nu vei face decât să-ți faci ție mai mult rău. Pot fi mari șanse să asiști la un conflict și ar fi bine să nu te implici, doar stai așa pe bară și te uiți.
1: Atât, mănânci semințe. Scorpion, planurile se pot schimba astăzi în ultimul moment și este nevoie să te adaptezi rapid, să găsești cea mai bună soluție pentru tine ca să nu-ți compromiți ziua. Atenție! Cineva drag îți va sări astăzi în ajutor, secretara.
0: Continuăm cu săgetătorul. O persoană din familie poate dezvălui astăzi un secret pe care ai încercat să-l ții ascuns mult timp. Opa, te dă pe bingă, cum s-ar zice. Iar cei din jur pot începe să te privească cu alți ochi. Cel mai bine ar fi să nu spui nimic de acest subiect, ci să ignori lucrurile.
1: Cu ochii de șarpe, aveți grijă. Ne repezim între Capricorni. Atenție, un conflict poate izbucni astăzi în familia Capricornilor. Tot ceea ce credeați despre cei din jur se poate risipi practic într-o clipă. E o perioadă destul de delicată în viața unui Capricorn, iar dezamăgirea poate fi una foarte intensă și imensă de-a dreptul. Deci mai bine vă gândiți care e rezolvarea.
0: Vărsător, astăzi poți primi o invitație specială de la cineva drag care vrea să petreacă puțin timp cu tine, puțin. Dar bun.
1: Puțin.
0: Mai ales că nu ați mai stat de mult timp împreună, aveți ocazia să depănați amintiri și să faceți alte amintiri frumoase împreună.
1: Da. Aveți grijă puțin să nu fie chiar un minut. Pești, chiar dacă te-ai odihnit în ultima perioadă, se pare că nu a fost de ajuns, dragă pește, dragă nativ din pește, să nu cumva să se confundă. Prin urmare, peștilor, atenție, ar fi nevoie să verificați cu atenție dormitorul. Da, da, poate îmbunătățiți ceva. Vedeți voi ce. Poate aerul e prea uscat, poate perda nu mai e la fel de confortabilă. Poate nuții. Nuții. Tu ești nuții.
0: Ea e de vină. Hai cu muzică și cafea, ne întoarcem. Neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Ce de dansuri, ce de dansuri de luni dimineața. Așa, păstrăm vibe-ul de weekend.
1: 17 august, suntem în mijlocul celei mai tari luni de vacanță, practic. Am auzit că sunt 66 de milioane de turiști pe litoral.
0: Oh,
1: mi-a zis un vecin.
0: Hai să tot fie, ți-a zis un vecin.
1: Da. Dar acolo la...
0: colțul străzii.
1: Nu că facem noi reclamă, că știi cum e, nu faci reclamă la Ferrari sau la Lamborghini, Bugatti din astea.
0: Da.
1: Aston Martin, mă scuzați. Dar am înțeles că e multă lume, se duce la Bibilu acolo.
0: Foarte multă lume. Da, spre rușinea noastră, uite, încă n-am ajuns.
1: Eu nu mă simt rușinat deloc, sincer.
0: Nu? Lasă că mai

0: la finalul lunii.
1: Nu mă duc la Bibilu.
0: Nu?
1: Nu mă duc la Bibilu, fiindcă nu m-a invitat.
0: Am înțeles.
1: Și dacă eu nu mă duc, mi-a invitat undeva.
0: Musafir nepoftit, da. Nu?
1: Pe vremuri, când, știi, când erai mai tânăr, mergea aia cu mă, să ne băgăm și noi pe supreș, pe lângă ușă. Dar după o vreme, dacă nu te invită cineva, îți vezi de treabă ce...
0: Da, și asta e adevărat, îți vezi de drum.
1: Deci nu m-a invitat la Bibilu, nu mă duc.
0: Lasă că oricum avem colegii noștri care sunt prezenți acolo la Nibiru și ținem și pe ascultătorii
1: deci pe ei
0: de
1: ai invitat cineva. Ai văzut? Ai văzut?
0: Cum a fost asta?
1: Cred că s-a uitat computerul, înțeleg? Computerul este un obiect lipsit de suflet care se uită și zice așa, domnișoara, pac, poză. Bun, se califică deja. Ăla ajungi și la mine,
0: da.
1: Ce-l chemați pe ăsta aici? Avem, mă, farmacie de-astea, farmacia inimii sau ce mai e pe acolo, saloane de masaj pentru babalâci avem?
0: Așa te lauzi, așa ceva, lasă Valentin că
1: denied.
0: Sufletul contează, sufletul e tânăr.
1: Da,
0: uite câtă energie
1: dacă
0: ai.
1: Dacă e cardul burtușit, dacă...

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona recuperată ieri din Marea Neagră nu avea încărcătură explozivă. Ministerul Apărării Naționale precizează că fragmentele au fost identificate la aproximativ 1,5 km în larg, în zona portului Tomis din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zonă și a recuperat resturile. De altfel, fragmente de dronă au fost găsite ieri în mai multe zone ale litoralului, după ce au fost purtate de valuri și curenții puternici. Resturi de drone au fost observate și în zona Năvodari, precum și la Eforie. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face un nou apel pentru donare. Reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele de sânge. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt în continuare mari, iar numărul donatorilor insuficient. Cele mai solicitate sunt grupele 0 și A, pozitiv și negativ. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Constanțenii din cartierul Coiciu sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Baba Novac și Răzoare. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 15 în cartierul Coiciu. Raja atenționează consumatorii că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Încep înscrierile în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul urmărește creșterea natalității și se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Înscrierile au loc de astăzi și se vor desfășura până la 15 noiembrie. Sprijinul financiar este de 15.000 de lei sub forma două vouchere digitale pentru achiziționarea tratamentului medicamentos, respectiv pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42 de ani. Selecționata României a fost învinsă de Croația în ultimul său meci din grupa A a campionatului european de basket feminin Under 16, care se desfășoară la Pitești. Scorul disputei de seara trecută a fost 52-57. Tricolorele pierduseră de altfel și celelalte două meciuri din grupă, 44-90 cu Serbia, respectiv 31-78 cu Franța. Vremea se menține călduroasă la malul mării. Meteorologii anunță cer variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Ne-am întors și în a doua oră despre Sotoni.
3: Un anunț foarte important. Atenție!
2: Atenție, pentru că avem un concurs! Vine Luminaria Festival la finalul săptămânii, așa că, iată, veștile bune circulă repede. Radio CFM împreună cu Luminaria Festival pun la bătaie 3 abonamente duble pentru festivalul care între 21 și 23 august transformă cerul de la Corbu într-un spectacol de neuitat.
3: Pe bază de baloane care vor pluti, cu ridicare la punct fix, adică vă urcați în balon și... vă ridică la cer cu această ocazie.
2: Puiule, zboară.
3: Da, da, scăpați și de Samantha, care v-a rugat de 30 de ani să o ridicați la cer în sfârșit cu câțiva lei. Samantha, vrăjitoarea care mișca din nas și tu te duceai să speli vasele. Ne întoarcem la Luminare, atenție, v-am captat atenția, bărbați însurați, sunteți cu urechile ciulite, deci le puteți ridica la cer. Bă, băiatule, atenție, nu ratați ocazia.
2: Și atât de simplu, gratis, pentru că aveți posibilitatea să câștigați unul dintre cele trei abonamente.
3: Da, da, duble, adică pentru dumneavoastră și pentru doamna, sau pentru un prieten, sau pentru verișoara, sau pentru soacră. Pe cine vreți să duceți, pe acolo, pe persoana ce o duceți. Cum câștigați cele trei abonamente duble? Practic participați la concursul nostru, adică intrați pe postarea originală de pe pagina oficială Radio CFM Constanța și acolo scrieți în comentarii numele persoanei cu care vreți să mergeți la Luminaria,
2: deci,
3: cu hashtag,
2: totul este,
3: da?
2: Pe față,
3: puneți
2: Valentin
3: un hashtag în față, deci scrie hashtag șeful.
2: Sau șefa.
3: Sau șefa.
2: Și după ce pui hashtag și numele,
3: intri
2: în comentariu, în tragerea la sorți. Vom afla miercuri câștigătorii. Da.
3: Pe 19 august se va face extragerea. Cu mânuțele astea două vă urcăm la cer pe toate trei, că nu e. Da? Sau... pe toți.
2: Pe toți și pe toate. Neața, rămâneți la Espresso Tonic. Vă salutăm!
3: La concurs cu voi! CFM Radio.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: de catifea ce se dă nu se mai ia sau...
1: Depinde.
0: De
1: ce? depinde.
0: Depinde de ce?
1: Eu cred că asta, zicerea asta are așa o, are o rădăcină în momentul în care el,
0: da,
1: 91 de ani, un tânăr verde, a zis: "Uite, i-am luat lui baba mea.
0: Da.
1: I-am luat inelul ăsta frumos cu diamant de 2 carate.
0: Așa.
1: Și ia probează-l tu, pisii. Știi? Nuțișor. Și nuțișor l-a băgat pe mânuță așa.
0: Ia,
1: și a început să sară în patul matrimonial din... Înțelegi? De pe o insulă îndepărtată.
0: Stai acolo pe scaun liniștit.

0: uite, despre altceva era vorba, Valentin, despre carte.
1: Aoleu,
0: unde dai și unde crapă. O carte a fost returnată unei biblioteci după 150 de ani, deci cel care a împrumutat-o e clar că n-a mai dat-o înapoi.
1: Să îți dai seama ce constipat a fost asta cu cartea aia pe tronul 150 de ani.
0: O carte despre arhitectura din Grecia antică, uite. A fost returnată unei biblioteci australiene la aproximativ 150 de ani după ce a fost împrumutată. Amenda acumulată, calculată la valoarea actuală, s-ar fi ridicat la aproximativ 18.000 de euro.
1: L-au iertat, cum ar fi.
0: L-au iertat, da. Până la urmă, autoritățile au decis să anuleze amenda.
1: Amenda. Da, da, cartea... Bine, dacă cetățeanul acela cred că ar fi vândut cartea.
0: Cine știe de câte ori a fost vândută în 150 de ani?
1: Nu cred. Nu crezi? Îți dai seama, deci eu cred că ăștia, nepoții sau cine sunt ei...
0: Exact, familia a găsit când
1: stăteau ei așa
0: locuința.
1: Și... Bă, dar noi avem o cabană la munte.
0: Da.
1: Și când s-a dus la cabana aia, dar nu mai fusese nimeni de vreo 100 de ani și a deschis ușa, l-a găsit pe stră, cum stătea pe un...
0: Fotoliu
1: de ăsta care se hâțână așa, nu știu cum îi zice.
0: Da.
1: Cu o carte în brațe, înțelegi? Și a zis, ia uite, bă.
0: Ia uite, dar ce valoroasă.
1: Ia uite, ce citea. Că acum 100 de ani ce citea moșul și l-a găsit, țac-pac. Și mai, că eu cred că avea, n-avea poze și de-aia au dus-o înapoi. Însă ce dracu asta e?
0: Ce să facem cu ea?
1: Da, da, s-a uitat nepoții și a zis, asta e ceva cu Instagram, nu? E, atunci...

0: doar ce v-am anunțat concursul nostru, deci intrați pe pagina oficială Facebook CFM, Radio CFM Constanța se numește, da? Și acolo puneți hashtag Mărioara, hashtag Gigel.
1: Persoana dorită.
0: Da, în comentarii. Nu, nu, întotdeauna cea mai dorită persoană.
1: Deși uneori e bine
0: persoană.
1: Să te pui bine și cu dușmanul, nu?
0: Da, dar nu-l iei cu tine în balon. Adică nu-i spuneți
1: vă
0: șeful...
1: Vă umplați prea tare pe urmă.
0: Da, da, da, să vă duci. Da, atenție la ideile proaste. Șeful, vreau să vă iau un balon. Greșit. Foarte greșit. Foarte greșit. Mai bine sau nevastă, vreau da. Să te duc la un zmeu. Nu, ce? Păi, ai pățit ceva?
1: Ai pățit nevasta, nu-i dușmanul.
0: Nu tocmai. De ce să greșești? Da, dacă te și ea zice la un zmeu, mergem la Gicu sau de-astea? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ai grijă în viață, trebuie să faci alegeri
1: potrivite,
0: uite.
1: Gândite.
0: Da, da, uite, da. De exemplu, ia. un domn pensionar a cumpărat o biserică abandonată și a transformat-o într-un viloi. Dă zic că oamenii ăștia care se ocupă cu imobiliare, real estate, cum ar fi, că valorează aproape 1 milion de euro. Înțelegi? Adică 700.000 de lire sterline, care înseamnă practic cam 1 milion de euro. Yes.
1: Deci biserica a devenit propria casă. Cred că yes. Face și piscină, nu? Biserica cu piscină.
0: Da, da. Deci un biet pensionar care a cumpărat 175.000 de lire sterline, adică 200.000 de euro, o biserică și a mai dat 370.000 de lire. Adică ce pensionar vai de capul lui.
1: A strâns bani la viața lui.
0: Da. Da, tu îți dai seama ce șosete avea de alea până la genunchi, că a pus, s-a tot pus la ciorap, la... Da,
1: înaltă.
0: Îi mai intra câte o hârtie de 1000.
1: Că doar nu monedă.
0: Nu, doamne, n-ai cum, că și aia nici nu e bine, că dacă pică trezne-tul pe tine ferească sfântul. Deci, domnul
1: da,
0: a
1: pricina,
0: cumpărat
1: așa
0: și acum e foarte fericit, a zis că practic... în 2 ani a rezolvat, a avut și niște probleme.
1: Cu
0: înțelegi?
1: Cine? Cu autoritățile? Cu avize? Cu
0: nu,
1: toate de-astea, cele?
0: Da, probleme de-astea cu lemn, cu așa, da, le-a depășit fiind un pensionar fericit.
1: Dar clopotul îl trage oare acum?
0: L-a nu cred, la vârsta asta nu cred că mai trage niciun clopot. Atâta s-a putut, dar măcar, dar măcar îți dai seama noaptea când se uită la tavan, la cine se uită?
1: Doamne, cine știe ce dorințe și-o pune el acum? Da, da, e la locul potrivit?
0: Și oare o fi ca în România unde ăștia ctitorii se zugrăvesc și ei pe perete? Într-o parte? Știi?
1: Da.
0: Când intri într-o parte, tu zici...
1: Ia uite-l!
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Espresso Tonic cu Graziela și Valentin.

0: Mai avem și noi 12 minute până la 10, când vine Ramona cu știrile.
1: Tic-tac.
0: Și uite așa, mai avem doar o oră.
1: Ce cârciumă excepțională era pe vremuri, tic-tac. Pentru toți Tomis Nordenii care sunt aproape de aparatii de radio sau de aplicații, că acum mai nou nu mai. Am văzut că au apărut aparate de radio cu de la solar pe ele, cu panou, au un panou mic solar.
0: Ia uzi.
1: Da, deci ce vremuri, nene, era cârciuma de la tic-tac, soro?
0: Așa.
1: Știu că ai avem o veste, dragii mei, despre aia cu PC Temping sau nu știu cum e, un
0: om.
1: Cici Temping sau, mă rog, în fine, cum era acolo. Așa?
0: Da.
1: Mamă, deci ce veseli era acolo.
0: Se distra lumea, nu?
1: Toți bărbații însurați din cartier se duceau să cumpere fasole din piață, dar se împiedică.
0: Și uita Dumnezeu la cârciumă.
1: Și era practic tic-tac, așa le... Ei nu știau, dar așa era ceasul lor. Înțelegi că acasă era cu Ana Mare, aștepta. Era cu Alea pe foc. Oala ferbea. Unde e ăla? Unde nu s-a dus ăla? Nu s-a întors cu Leușteanu, cu astea, cu nu știu ce? Unde o fi? Ăsta s-a dus la tic-tac. Înțelegi? Și na, că mi-am
0: cred
1: adus
0: că
1: aminte.
0: Doamnele aveau pică pe tic-tac, nu?
1: Deci pe vremea aia nu era tic-toc, era tic-tac. Așa, zic cu...
0: Da.
1: Cu piții Temping ăsta, sau cum ziceai.
0: Sub conducerea lui Xi Jinping.
1: Gigi Temping. Hai că e mai ușor.
0: Controlul asupra vieții private a milioane de funcționari publici și membri ai partidului din China s-a intensificat, Valentin.
1: Păi nu se poate, dumneavoastră. Da. Nu puteți să tăbărâți pe tăvarășa de viață așa, fără să citiți înainte ce v-a scris partidul acolo la manualul de utilizare a tovarășei de viață. Vă rog frumos. Deci ia
0: transformând
1: să
0: decizii cotidiene, precum căsătoria, călătorie sau prieteniile în chestiune de securitate națională. Hai să aflăm mai exact despre ce e vorba. Uite, divorțurile, relațiile personale și chiar interacțiunile sociale dintre colegi sunt monitorizate îndeaproape pentru a preveni posibile conflicte de interese.
1: Mi se pare firesc.
0: Da, angajații instituțiilor publice și chiar unii pensionari trebuie să-și predea pașapoartele personale și să parcurgă un proces complex de aprobare pentru orice călătorie în străinătate.
1: Corect. Deci,
0: nu pleci
1: tovarășe,
0: așa când vrei și unde vrei.
1: Tovarășe, nu ți-o împing. De ce ați atacat-o pe tovarășa? Aș vrea să mă împingă puțin. Nu știu cum o cheamă. Cred că are ăștia un nume de alea lungi, nu?
0: Păi da.
1: Ce faceți dumneavoastră acolo cu noi? Nu știu, apăsați pe toate butoanele, bine.
0: Era vorba de împing.
1: Dar să știi că eu mă gândesc, numai prostii îmi vin în cap, opriți-mă, vai de capul meu. Dar știi că așa era pe vremuri, acum sunt mulți tineri care n-au prins România dinainte de 90, dar te căsătoreai cum ar fi și te duceai la ăsta, la secretarul de partid să-ți dea șifonier, pat, că dacă nu... Erai cu tovarășa Viorica Țiomping sau cum zice omul ăsta la știre. Erai pe pătură, pe jos, de te durea șalilii de la parchet, că și parchetul nu era drept, mă înțelegi? Că era de la din bucăți, era valurile Dunării. Te durea...
0: Ce ghince, jale!
1: Mamă, dar ce-ți rămânea vreo 2, 3, 4 pe spate așa urmilii?
0: Hai tic-tac să ascultăm, Valentin, dacă tot am zis de tic-tac, Vescan, neața.
1: Ah, ia.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Marea este periculoasă, valurile mari și curenții puternici vă pot duce în larg în doar câteva secunde. Atenționează salvamarii în contextul tragediei de ieri de la Olimp. Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața după ce au intrat în apele agitate. Cei doi erau din Vaslui și veniseră pe litoral ca să muncească. De altfel, 10 de persoane au fost salvate ieri de salvamari pe întreg litoralul. Deși pe plaje a fost arborat steagul roșu, oamenii nu au respectat indicațiile și s-au aventurat în mare, punându-și viața în pericol. Peste 4.000 de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice au fost acordate gratuit pe litoral în luna august. Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că serviciile medicale au fost oferite de medici voluntari în cadrul campaniei de prevenție Asumă-ți să fii sănătos. Aceasta a fost organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în sudul litoralului, în stațiunile Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter și Mangalia. Peste 40 de medici, rezidenți și specialiști au efectuat, printre altele, screening pentru melanom sau pentru osteoporoză, evaluări spirometrice, precum și evaluarea stării de nutriție a copiilor. Elevii români au cucerit 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie. Ministerul Educației a anunțat că 2 dintre acestea sunt de argint, iar 2 de bronz. Olimpiada Internațională de Geografie a avut loc la Istanbul, în Turcia. Competiția a reunit elevi din 50 de țări. Dunărea continuă să scadă pe fondul secetei severe. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată în estimările pentru săptămâna aceasta că regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare pe râurile din majoritatea zonelor, inclusiv pe cele din Dobrogea. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la finele săptămânii, ajungând la o valoare de 1300 metri cu pe secundă, de 3 ori mai mică față de media multianuală a lunii august, care este de 3900 metri cu pe secundă. CFR Cluj a fost învinsă de nou promovata Corvinul Hunedoara. Partida din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal, desfășurată seara trecută la Arad, s-a încheiat cu scorul de 3-0. În aceeași fază, Oțelul Galați a terminat la egalitate pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Scor 1-1. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tony cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: mergem la Luminaria Festival, dar se anunțăm pe ascultătorii noștri că au și ei posibilitatea să meargă, pentru că avem concurs.
1: Și nu singuri.
0: Nu singuri, invitații duble, veștile bune circulă repede, Radio CFM împreună cu Luminaria Festival pun la bătaie 3 abonamente duble pentru festivalul care între 21, adică de vineri, și 23 august transformă cerul de la Corbu într-un spectacol de neuitat.
1: Adică practic vineri, sâmbătă și duminică mergeți la Corbu să vă distrați maxim. Sunt acolo nu doar concerte, tot felul de chestii bune de băgat la șobolan să se bucure și stomacul de vara asta, nu-i așa?
0: Da.
1: Sunt zmee spectaculoase care vor pluti pe cer, dar de asemenea sunt baloane în care puteți să vă urcați și să vedeți lumea de sus. Foarte simplu, puteți să câștigați unul din cele 3 abonamente duble, adică pentru 2 persoane, intrând pe pagina oficială a Radio CFM Constanța, unde la postarea referitoare la concurs
0: dați un tag acolo,
1: cum ar zice cineva, scrieți corect, așa, numele persoanei alături de care vreți să vă bucurați la Luminaria, cu hashtag în față, da? Adică nu știu, hashtag, de exemplu, dacă vreți să mergeți cu Grațiela, nu că ați avea șanse, hashtag Grațiela.
0: Că eu oricum merg, adică...
1: Da, da, da, și oricum trebuie să aveți 5-6 milioane de euro în bancă, adică, bă, nu e chiar așa de ușor, să știți.
0: E anti-reclama, e reclamă, Valentin, ce să zic.
1: Și trebuie să fii și foarte frumos. Hai că, na, nu știu, uite, într-o zi, Grațiela, facem un casting.
0: Așa,
1: cum ar fi. Ne întoarcem la ce ziceam, mai că ne-am pierdut așa. Deci atenție.
0: Mai avem, nu? Nu mai
1: zicem o dată că eu am luat-o pe îmbălării. Deci atenție, vreți să câștigați unul dintre cele 3 abonamente pentru 2 persoane la Luminaria,
0: da,
1: pentru vineri, sâmbătă și duminică. E, intrați pe pagina oficială Facebook a Radio CFM Constanța și la postarea referitoare la concurs puneți și voi un comentariu, hashtag numele persoanei care vreți să mergeți. Extragerea se va desfășura pe 19 august, adică numai mâine, nu-i poi mâine.
0: O să aflăm fericiții câștigători.
1: Da, da, da, se va extrage, se va învârți norocul și 3 norocoși vor merge vineri, sâmbătă și duminică la Luminaria.
0: Uite ce ne scrie Epi pe WhatsApp, 3 sticle de vin și o să zbor. Că vorbeai de baloane mai devreme.
1: Ai grijă pe unde zbori să nu te întâlnești cu șeful de post.
0: Da, da, mare grijă,
1: că după aia zbori mai jos, așa, ca crocodilul.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem la Espresso Tonic, DJ Project, privirea ta, ascultăm, neața!

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT, și

0: 0725-335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731-687-440.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Nostalgia Litoral, 21-22 august în Mamaia. Adică... Așa că mergem acolo să fim puțin nostalgici, puțin mai mult poate. Să ne întoarcem în timp.
1: Nu știi pe cetățeanul, pe cetățenia 2, dialogul ăla celebru, că sună unul și zice: bună dimineața. Bună dimineața.
0: Da.
1: Am sunat la Asociația Nostalgicilor. Da, da, nu mai e ce a fost odată. Da, cred că așa. Stai să vezi și alte, mai sunt și alte dialoguri clasice. Să vezi și o să pățească prințul ăsta, regele Charles, și fisul,
0: așa,
1: prințul William.
0: De ce?
1: Pentru că guvernul din Marea Britanie, cred că a uitat să le întrebe pe prietenul nostru Charles. A dat nu știu ce de asta cu performanțe, certificate de performanță energetică, că trebuie să nu știu ce, și s-a pomenit regele Charles și cu fisul, care au dita mai proprietățile, că trebuie să le bage la renovare, mă. Stai să vezi.
0: De lucru, îți dai seama, da?
1: Sunt niște cetățeni.
0: Îi bagă și la cheltuială.
1: Da, cheltuială, nu. Deci sunt niște cetățeni care au și calculat că trebuie să prăduiască practic vreo 10 milioane de lire sterline ca să-și renoveze toate cașcarabetele pe care le-au ei pe Marea Britanie. Dar eu de acum mă gândesc, îți dai seama când o veni primul să renovezi?

0: zice pe
1: un
0: domne.
1: Oaștem, nu?
0: Grigore, scoate-mă picamărul că avem treabă, va. Aolo. Avem treabă, domne. Hai, gata, ieșiți, ieșiți. V-ați luat, aveți unde să stați? Hai că ne apucăm de palat, da,
1: și
0: asta,
1: se
0: deci
1: termină.
0: Mamă, când o să intre ăștia cu caloriferele, cu să vezi belea atunci, vai, acum, vai. Că nu cred că îi bagă pe-n pardu, nu? Sau poate-i, dacă îi bagă încălzire de-aia pe-n pardoseală, ma.
1: Îți dai seama,
0: că trebuie să-i schimbe
1: lucru,
0: și parchet. Și da, vreți parchet de la de așa sau de ăsta, ca lumea, de stejar așezat, trebuie lăcuit, trebuie... Domne, aici nu e să pune cu atenție, nu e...
1: E multă muncă, nu e,
0: e
1: chiar
0: treabă,
1: așa,
0: bă,
1: da.
0: Domne, stai să vedem, să vedem de care e stejar englezesc, franțuzesc, românesc, că nu e... Treabă, bă, băiatule, deci atenție dacă citiți vreun
1: lucrare
0: anunț.
1: Lucrare scumpă, nu așa?
0: Da, dacă citiți vreun anunț pe undeva,
1: da,
0: da, și scrie rege, caut zugravi, nu știu ce, atenție la ce au lesi.
1: Profesioniști, nu așa?
0: Adevărați, deci numai, dar să nu fie de la Mahmudia, că ea sunt, mai am o știre de la Mahmudia.
1: Așa.
0: Da, uite, de dimineață după
1: legată
0: o nuntă.
1: De...
0: Legată de, de ce nu e bine să... Bei vișinată la ciorba de potraci. Care un domn, domnul Vasilache,
1: nu mai găsea toaleta.
0: Ba da, da. Domnul Vasilache din Mahmudia a comis o chestie cu vișinată la Mahmudia. Dar lasă să n-amestecăm cu regele Ceaules.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: The hottest hits all summer.
10: All summer. Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are

0: la muzică
1: a venit și Ciprian, analizăm posibilitatea ca doamnele care au nevoie de un grădinar să-l poată înfia. Practic un grădinar de 17 ani și 10 luni.
0: Nici chiar așa. Mai puneți, domnul Valentin.
1: Păi nu puteți să-l înfiați peste 18 ani, doamnă.
0: Da.
1: Păi vedeți, faceți o faptă bună. Un tânăr indigen din jungla amazoniană, de exemplu, săracul, nici...
0: Dacă de fapt îl înfiezi, nu-l angajezi, păi vezi, și tu dreptate.
1: Așa, și dai, pui... Da. Îi oferi o viață frumoasă, hai că batem
0: acum,
1: câmpii, stai
0: la
1: așa.
0: Final de vară, când...
1: Da, fii atentă, lasă... Ia. Stai, mai că am un atac. Atenție, dragi prieteni, că a apărut o fotografie cu noi pe unde? Pe Instagram, nu?
0: Pe Instagram și pe Facebook, Radio FM Constanța.
1: Se pare că în sfârșit Grațiela a folosit o variantă.

0: de AI care ne-a scos și pe noi, adică pe mine și pe Ciprian, ne-a scos Binișor la vopsea. Nu numai pe ea ca altă dată.
1: Voi, da?
0: Eu sunt
1: Sunteți
0: sigur.
1: Bine și voi, nu?
0: Așa zice Ciprian. Mie mi-e frică încă să mă uit, dar o să mă uit.
1: Vezi că ești etichetat?
0: Hai de capul meu și Mihai Viteazu, cum ai scris-o? Dar fii atentă, deci nu putem să terminăm ziua fără să-ți spun câteva reclame din vremuri de altă dată, că în curând vin și reclame.
1: Că tot eram
0: și
1: nostalgici mai devreme, nu?
0: Deci fii atentă, secolul 19 reclame. Untură pentru păr. Cumpărați de la noi, părul tern și lipsit de viață te întristează. Încearcă noile noastre peruci modelate cu cea mai fină untură. Ce bun, excepțional. Sau, nu e ca azi, vezi, te duci să-ți deseneze unii sprâncene. Greșit. Sprâncenele tale lasă de dorit. Vino la noi la magazin pentru a-ți lua propriile sprâncene din blană de șoarece. Sau, ești nemulțumită de ruj? Gândește-te că poți semăna cu Cleopatra folosind acest amestec inovator de carmin obținut din gândaci zdrobiți și furnici. Cum ar fi? Dar iată, pentru o fișor reclamă pentru o piele fină, vino la noi să-ți cumperi o mască 100% naturală cu efect de întinerire din căcuț, am voie să... De crocodil. Nu e de... Adică,

0: Ce viață grea aveau femeile altădată, îți dai seama.
1: Babarab de la frumusețe, deci, cum e vorba
0: cum,
1: aia.
0: Cum nene să-ți cumperi un... Deci, să știi că, uite, da, mâine promit să revin mai pe larg cu povestea asta.
1: Avem mai multe,
0: asta,
1: da, reclame vechi.
0: Deci toate tâmpenile pe care le făceau femeile sau cu care se îmbrăcau femeile altădată ca să-i vrăjească pe bărbați, astăzi, practic...
1: Nu-și mai bat capul sau ce?
0: Nu, intră... autobuzul 42 în salonul de frumusețe și ies Bugatti Veyron, ultimul model. Deci...
1: așa ceva. Prea direct, prea ca la țară. Cam atât din partea noastră.
0: Firește, sufletul contează, că noi bărbații întotdeauna la asta ne-am uitat și ne uităm. La
1: da,
0: suflet.
1: Și ce vedem... mai contează cum a intrat, important da, e de-aia, cum
0: de-aia
1: iese.
0: Ne și place să mergem în vacanță la plajă ca să vedem atâtea suflete.
1: Acolo apare realitatea, nu? Vă pupăm, dragilor, să aveți o săptămână ușoară. Grație la Ionescu.
0: Valentin Coman.
1: Vă așteptăm mâine dimineață. Bye! Wake
2: up! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
4: The best radio in town, CFM.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Armata română va fi dotată cu sisteme moderne antidronă, dar procesul este de durată până la 2 ani și jumătate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că înzestrarea armatei cu mijloacele de luptă împotriva dronelor se va realiza prin programul SAFE. România va achiziționa, printre altele, radare de joasă altitudine și sisteme de interceptare de la sol, care permit distrugerea dronelor, fără să fie necesară intervenția avioanelor de luptă. Primele sisteme vor ajunge în România în vara anului viitor, iar calendarul livrărilor este de peste 2 ani. Declarația a fost făcută astăzi de ministru pe fondul pătrunderilor repetate de drone în spațiul nostru aerian, în contextul războiului din Ucraina. Peste 200.000 de turiști s-au aflat pe litoral de Sfânta Maria când a fost sărbătorită și Ziua Marinei Române. Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, declară că în weekend gradul de ocupare a fost de 100%. Potrivit operatorilor din Horeca, au fost pline atât hotelurile de la malul mării, cât și apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare. De asemenea, restaurantele, terasele, beach barurile și cluburile au înregistrat vârful de flux turistic. Benzina standard se vinde astăzi la Constanța la un preț mediu de 9,55 de lei pe litru. Tarifele diferă în funcție de stația la care alimentați, iar șoferii pot afla costul în timp real pe platforma prețcarburant.ro. În ceea ce privește motorina standard, media la Constanța este de 10,12 lei pe litru, aceasta după reducerea accizei cu 20%. Măsura este una temporară, se aplică până pe 31 august, ca răspuns la creșterea puternică a cotă internaționale și a prețurilor la pompă. În medie, șoferii vor economisi în această perioadă 68 de bani la fiecare litru. Producția de energie electrică a României a scăzut cu 2,6%. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică sunt valabile pentru prima jumătate a anului. INS arată că în aceeași perioadă, consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%. Scăderea producției va fi însă mai accentuată în a doua jumătate a lui 2026. În contextul secetei severe, centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării. În condiții normale, cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României. România are o nouă campioană europeană. Aniela Tudor a cucerit medalia de aur în finala de la sărituri la campionatele europene de gimnastică artistică pentru junioare. Competiția a avut loc în Croația. Gimnasta noastră a fost urmată de o sportivă din Rusia, iar medalia de bronz a fost cucerită de o reprezentantă a Franței. Vremea se menține călduroasă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. ANM anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: The commercials off. The summer station. CFM.

Bine v-am regăsit la Happy Lunch Mix, emisiunea care demonstrează că cele mai frumoase călătorii încep de multe ori cu un preparat delicios. Eu sunt Ciprian Vieru și în următoarele 3 ore până la ora 14 vom explora împreună bucătării tradiționale, vom afla secrete culinare, vom descoperi destinații fascinante și vom asculta muzica perfectă pentru această parte a zilei. Așadar, rămâneți pe frecvența care face diferența pentru că urmează o porție generoasă de inspirație și voie bună. Să începem pe ritmurile Maschenada ale lui Robert Georgescu and Why. Your summer. Your playlist.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch.

În fiecare început de săptămână mă bucur la modul cel mai serios că s-a făcut luni și avem în sfârșit posibilitatea să ne odihnim după weekend, mai ales că de data aceasta n-a fost un weekend oarecare. Am avut Sfânta Maria, am avut Ziua Marinei, petreceri, spectacole, artificii, mese întinse și pentru unii probabil un program atât de intens încât nici telefonul nu a făcut față la toate fotografiile și filmările. Prin urmare, dacă în această dimineață v-ați trezit fără niciun strop de energie, nu intrați în panică. Organismul nu cere neapărat o minune, ci puțină apă, mâncare adevărată și ceva mai multă liniște. Primul pas este hidratarea. Nu trebuie să bem 2 litri dintr-o dată, ca și cum am încercat să recuperăm tot weekendul în 5 minute. Bem apă treptat pe parcursul zilei, iar dacă apa simplă ni se pare prea simplă, îi putem adăuga o felie de lămâie sau puțină sare marină. Electroliții pot fi utili după pierderi importante de lichide, dar pentru o zi obișnuită, apa și mesele echilibrate sunt suficiente pentru majoritatea oamenilor. La micul dejun, în cazul în care nu l-ați servit încă, putem alege ouă, iaurt cu ovăz, câteva nuci sau un fruct. La prânz, o supă ușoară, ori o salată cu pui, ne pot pune din nou pe linia de plutire, iar seara merg foarte bine peștele și legumele. Practic, ceva care să ne hrănească, fără să ne oblige organismul să lucreze suplimentar, pentru că și el a fost la petrecere cu noi, nu? Ar fi bine să lăsăm puțin deoparte prăjelile, mezelurile și fast food-ul și mai ales să nu încercăm să reparăm oboseala cu energizante și foarte mult zahăr. Acestea ne pot ridica rapid, dar la fel de repede ne pot lăsa fără baterie. Așadar, planul de revenire pentru această zi de luni este simplu. Apă, mâncare ușoară, puțină mișcare și, dacă se poate, o seară liniștită. Nu promitem că până la prânz veți fi din nou în forma maximă, dar măcar veți putea povesti coerent ce ați făcut în weekend. Este Happy Lunch Mix la Radio CFM pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Începem săptămâna încet, cu muzică bună și fără mișcări bruște, neapărat. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

Așa cum am spus și mai devreme, vara mai ales, avem nevoie de energie pentru plajă, pentru drumuri, pentru petreceri și uneori chiar pentru a ne ridica de pe șezlong. Dar dacă soluția este zi de zi o doză de energizant, s-ar putea ca organismul să nu fie la fel de încântat ca noi. O singură doză de 355 de mililitri de energizant poate conține între 41 și 246 de miligrame de cofeină. Cu alte cuvinte, unele energizante vin cu o doză serioasă de energie, dar au și un cost ascuns. În primul rând, energizantele consumate zilnic ne pot strica somnul. Adormim mai greu, ne trezim în timpul nopții și dimineața avem senzația că alarma sună la doar 10 minute după ce am pus capul pe pernă. Iar lipsa somnului nu înseamnă doar cearcăne și chef de ceartă cu toată planeta, ci poate crește în timp riscul de obezitate și diabet de tip 2. Nici inima nu este mare fan al acestor băuturi. Cantitatea ridicată de cofeină poate crește brusc tensiunea arterială și ritmul cardiac. Pot apărea palpitații, tremurături și o stare de nervozitate care ne face să ne întrebăm dacă avem energie sau pur și simplu vibrăm. În plus, zahărul ne ridică rapid nivelul de energie, dar efectul nu durează prea mult. După entuziasmul inițial, vine celebra prăbușire, baterie 2%, fără încărcător și cu încă o jumătate de zi înainte. Specialiștii recomandă ca aportul total de cofeină din cafea, energizante și alte surse să nu depășească 400 de miligrame pe zi, iar persoanele care au hipertensiune, probleme cardiace sau tulburări de somn ar trebui să evite complet energizantele. Așadar, dacă sunteți în vacanță și vreți să vă reîncărcați bateriile, încercați și varianta clasică: apă, o masă bună, puțină mișcare și, dacă programul permite, un pui de somn la umbră. Nu are ambalaj fluorescent și nici slogan spectaculos, dar funcționează surprinzător de bine. Rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Suntem la Happy Lunch Mix, cu muzică bună și energie cât să ne ajungă pentru toată ziua. Getting jiggy with it. That's right. FM Radio. Aio!

0: ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Dacă ați cumpărat banane și sunt încă foarte verzi, nu vă grăbiți să renunțați la ele. Există un truc foarte simplu prin care le putem ajuta să se coacă mai repede, chiar peste noapte. Avem nevoie de o pungă de hârtie și de un măr copt. Punem bananele și mărul în pungă, împăturim partea de sus și le lăsăm împreună la temperatura camerei până a doua zi. Din punct de vedere științific, metoda funcționează datorită etilenei, un gaz produs în mod natural de fructe. Punga de hârtie păstrează etilena în jurul bananelor și grăbește procesul de coacere, dar permite și o oarecare circulație a aerului. Tocmai de aceea, punga de plastic închisă ermetic nu este cea mai bună alegere, pentru că poate reține și prea multă umezeală. Pentru românii care au prins

0: putea să pară ca chiar sofisticată. Pe atunci, bananele, dacă se găseau, erau cumpărate de cele mai multe ori verzi. Apoi erau învelite în hârtie de ziar și ascunse în șifonier sau așezate în spatele caloriferului. Astăzi lucrurile sunt ceva mai simple. Dimineața verificăm bananele, iar dacă au coaja galbenă și câteva fete maronii, sunt numai bune de mâncat. Dacă sunt foarte moi și intens pătate, nu le aruncăm, pentru că sunt mai dulci și excelente pentru chec, brioșe, clătite sau un smoothie. O altă metodă este cuptorul sau cuptorul cu microunde, care le pot înmuia rapid, dar nu le oferă chiar gustul și aroma obținute prin coacerea naturală. Așadar, ca să recapitulăm, dacă aveți banane verzi, puneți-le într-o pungă de hârtie alături de un măr și lăsați natura să lucreze peste noapte. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Radio CFM vă aduce muzică bună și trucuri care vă ajută să nu mai priviți bananele verzi ca pe un proiect pe termen lung.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona recuperată ieri din Marea Neagră nu avea încărcătură explozivă. Ministerul Apărării Naționale precizează că fragmentele au fost identificate la aproximativ 1,5 km în larg, în zona portului Tomis din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zonă și a recuperat resturile. De altfel, fragmente de dron au fost găsite ieri în mai multe zone ale litoralului, după ce au fost purtate de valuri și curenții puternici. Resturi de drone au fost observate și în zona Năvodari, precum și la Eforie. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța face un nou apel pentru donare. Reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele de sânge. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt în continuare mari, iar numărul donatorilor insuficient. Cele mai solicitate sunt grupele 0 și A, pozitiv și negativ. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. Constanțenii din cartierul Coiciu sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Raja intervine pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Baba Novac și Răzoare. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 15 în cartierul Coiciu. Raja atenționează consumatorii că după reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care este indicată utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Încep înscrierile în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul urmărește creșterea natalității și se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Înscrierile au loc de astăzi și se vor desfășura până la 15 noiembrie. Sprijinul financiar este de 15.000 de lei sub forma două vouchere digitale pentru achiziționarea tratamentului medicamentos, respectiv pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42 de ani. Selecționata României a fost învinsă de Croația în ultimul său meci din grupa A a campionatului european de basket feminin Under 16, care se desfășoară la Pitești. Scorul disputei de seara trecută a fost 52-57. Tricolorele pierduseră de altfel și celelalte două meciuri din grupă, 44-90 cu Serbia, respectiv 31-78 cu Franța. Vremea se menține călduroasă la malul mării. Meteorologii anunță cer variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit ANM, temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Știrile orei 12 au ajuns la final. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: 12 și 8 minute și vă spun că săptămâna trecută am pornit în Happy Lunch Mix într-o călătorie culinară alături de patiserul făgărășan Paul Novac și am vorbit despre langoși, de la varianta clasică până la combinații cu mici, cârnăciori, somon afumat și chiar celebra ciocolată Dubai. Astăzi continuăm călătoria, dar schimbăm puțin traseul. Rămânem în lumea aluaturilor rumenite și a aromelor care ne fac să uităm instantaneu de orice dietă, însă ne îndreptăm către bucătăria tătărească și orientală. Iar preparatul principal al întâlnirii noastre este șuberecul, acel semicerc auriu, crocant la exterior și umplut cu carne condimentată, pe care foarte mulți dobrogeni îl cunosc încă din copilărie. Dar bucătăria tătărească nu înseamnă doar șuberec. În spatele denumirilor precum cobete, geantâc sau tatar așâ se află rețete transmise din generație în generație, povești de familie și o parte importantă din identitatea Dobrogei. Iar lângă toate acestea merg foarte bine un pahar de ayran, o cafea pregătită la nisip și, bineînțeles, o conversație pe îndelete. Despre șuberec, despre preparatele tătărești orientale, dar și despre povestea restaurantului Jade Oriental vorbim astăzi cu Enise Ali, invitata mea de la Happy Lunch Mix. Bine ați venit la CFM!
1: Bine v-am găsit, scumpii mei!
0: Pentru început, trebuie să lămuresc un aspect foarte important pentru mine. Există vreo metodă prin care ne putem opri la un singur șuberec?
1: Da, dar ar fi bine să degustați și celelalte produse dacă aveți prilejul.
0: Super! Doamnă, spuneți-mi din capul locului, care este povestea dumneavoastră și cum ați ajuns să puneți în practică gastronomia tătărească?
1: Deci, eu am ajuns la această poveste a mea și a familiei mele în urma copilăriei mele. Am trăit alături de bunica și de mama mea, care ne hrănea cu produsele acestea specifice tătărești. Eu foarte curioasă și foarte și de felul meu o gurmandă, am reținut o parte din rețetele bunicii mele și a mamei mele și am încercat, după ce mi-am săvârșit activitatea de cadru medical, să aplic această metodă a pasiunii mele de hobby alimentar.
0: Deci, cu alte cuvinte, bunica și mama au fost cele care v-au învățat, eu vin cu discuția la șuberec, pentru că de aici pornim conversația noastră, au fost cele care v-au transmis această rețetă. Mă interesează, înainte de toate, cât de veche este rețeta pe care o puneți în practică? Cât de veche este?
1: Face parte din ritualul și obiceiurile tătărești încă preluate de la poporul mongol, de unde de altfel ne tragem și noi ca istorie și ca popor. Deci rețeta este specifică în general și în țările
0: asiatice
1: și rusești, fiind practicată de pe vremea
0: lui Genghis Khan.
1: Genghis Khan, da.
0: Bun. Mă interesează să-mi spuneți dumneavoastră mai departe, pentru cei care nu l-au gustat niciodată șuberecul, cum l-ați descrie șuberecul autentic? Să vină așa din partea celui care îl pune în practică.
1: Deci în momentul când dumneavoastră veniți în vizită la mine, eu gazda, gospodina, prepar aluatul și prepar, bineînțeles, și carnea, după care, după ce facem un schimb de societate, okay, de așa, gospodina, adică eu, mă duc și prepar acest produs care este foarte gustos, okay, dar la noi, fiind un obicei, bărbații separat, femeile și femeile pe ultimul loc,
0: okay,
1: bărbații, copiii și femeile, pe măsură ce acest produs gospodina prepară, trimite stăvile pe masă bărbaților
0: copiilor și apoi la
1: copiilor și pe urmă noi femeile servim acest produs care e foarte gustos și ce să vă spun?
0: Păi mi-ați răspuns oarecum la întrebare și mi-a într-un singur cuvânt, că este foarte, foarte gustos. Bun, care este ingredientul care dă, nu știu, dă savoare șuberecului?
1: Acum, același șuberec poate să fie efectuat de mine și de răposatele mele, mama și bunica, și produsul meu care îl fac eu să aibă cu totul alt gust față de ale lor. Aici intervine partea de picanterie.
0: Okay.
1: Și partea de suflet a fiecăruia din noi.
0: Am mai auzit ingredientul acesta minune. Dacă nu pui suflet în ceea ce prepari, s-ar putea să nu se simtă gustul acela care să personalizeze practic alimentul.
1: Cu siguranță trebuie să iubești ceea ce prepari și chiar să dorești ca cel căruia îi oferi să guste, într-un fel spus, din ceea ce îți place ție și sufletului tău.
0: Am înțeles. Știu însă că există și o plăcintă cu carne. Care este diferența între șuberec și plăcintă, și plăcinta cu carne?
1: Da, acum, șuberecul este o carne tocată, dar nu foarte, nici foarte grasă, nici slabă și trebuie foarte bine...
0: Da, spuneți-mi și ce carne, ca ascultătorii noștri să rețină rețeta.
1: Dacă ar fi să mâncăm un șuberec original, oficial,
0: așa.
1: Și așa, ar fi carnea de oaie.
0: Okay.
1: Numai că noi dobrogenii nu prea consumăm carnea de oaie. Și atunci eu, cel puțin în bucătăria mea, se practică carnea de vită sau vițel.
0: Da.
1: Ca
0: principal aliment.
1: Da. Dar nu numai carnea spune cuvântul în șuberec.
0: Okay.
1: Spune cuvântul foarte mult proporția de ceapă care se încroapă în, da, acest amestec și cantitatea la fel de cum o simți ca diluție, pentru că să nu uităm, carnea de vită și vițel e mai fadă mai, și atunci tu trebuie să vii să puțin să o diluezi, dar aici
0: deci
1: secret,
0: nu vreți să spuneți.
1: Nu, asta nu o spun.
0: Și
1: nici cantitatea de ceapă și piper și sare care folosesc.
0: Păi eu am tot încercat pentru ascultătorii noștri, să zicem, ai nevoie de o porție de nu știu ce, o mână de nu știu ce, un gramaj de nu știu ce, dar nu vreți.
1: Păi asta m-a deosebit și mă deosebește și de gustul bunicii și mamei mele.
0: Bun, i-ați răspuns ce carne folosiți, dar măcar puteți să-mi spuneți cam ce condimente fac diferența?
1: Sinceră să
0: în
1: fiu...
0: În afară de ceapă.
1: Da, pot să vă spun. Eu, având la bază și specialitate de dietetică medicală, eu folosesc în compoziție și un strop de mentă uscată.
0: Okay.
1: Lucru care ne ajută foarte mult, în general, la preparatele cu carne tocată și înăbușite în ulei.
0: Nu mi-ați făcut poftă. Deja luăm o scurtă pauză, pentru că în partea a doua a discuției noastre vreau să vorbim și despre alte preparate din bucătăria tătărească. Așadar, dragii noștri, rămâneți aproape, pentru că discuția este abia la început, vă promit.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: Ne-am întors la Happy Lunch Mix alături de Enise Ali de la Jade Oriental și continuăm discuția noastră despre șuberec începută la debutul acestei ore 12. Și în încercarea tot așa de a obține câteva secrete de la dumneavoastră, vreau să răspundeți la următoarea întrebare. Cum obținem un șuberec crocant fără ca acesta să absoarbă prea mult ulei?
1: Da, este foarte adevărat. Lumea o denumește ca prăjit. Nu. Tot secretul este vis-a-vis de prepararea și modul de preparare a acestui șuberec. Se prepară în baia de ulei. Și când spun în baie de ulei foarte bine încinsă, cantitate destulă, și ajunge la temperatura care o probăm noi, atunci se introduce șuberecul și vreau să vă spun că nu durează decât foarte puțin timp.
0: Deci nu se lasă prea mult în baia de ulei.
1: Nu, absolut nu. Și iese, deci partea de înveliș de cocă iese crocantă,
0: da.
1: Iar carnea aceea care este în interiorul șuberecului este înăbușită, nu prăjită, că lumea o confundă cu carnea prăjită, nu. De aceea se și spune, traducerea înseamnă carne crudă. Deci noi introducem carnea crudă în această plăcintă.
0: Și se înnăbușe.
1: Și se înnăbușe în baia de ulei în care noi prăjim, așa spunem, prăjim șuberecul.
0: Doar crusta aceea, doar învelișul.
1: Exact.
0: Doar învelișul. Bun, dacă tot ați pomenit de greșeli, care ar fi cele mai frecvente greșeli care se fac atunci când încercăm să preparăm șuberecul? Adică la ce ar trebui să fim atenți?
1: Deci, primul lucru care este cotat ca o greșeală este cantitatea de ulei și să vă mai spun ceva și vasul în care se prepară.
0: În ce sens?
1: Se înnăbușe acest...
0: Adică baia de ulei, cum ar veni?
1: Baia de ulei, da. Vasul trebuie să fie mai adânc și de obicei noi folosim tuciu.
0: Așa, păi bun. Și atunci ce facem în situația în care, să zicem că nu avem o baie de ulei, că trebuie să improvizăm, facem acasă noi. Și avem, ce avem? Avem o tigaie mai adâncă, nu?
1: Da. Da.
0: Sau acel tuci.
1: Sau, da, sau în, de obicei nu există gospodină să nu aibă în casă un tuci de făcut mămăligă.
0: Ok.
1: Și acela este ca un, ar putea să o folosească și la...
0: Ca o baie de ulei?
1: Ca în baie de ulei să folosească pentru șuberec.
0: A, și dat
1: ca să iasă, să iasă, așa cum am spus, că totuși vasele acestea moderne...
0: Da.
1: Aduc la temperatura respectivă, dar v-am spus, e acea picanterie care poate să dispară la cele moderne.
0: Am înțeles. Bun, dar acasă să zicem că avem vasul de tuci, trebuie să punem la fel mult ulei, astfel încât să facem baia, ridicăm la o temperatură foarte, foarte mare, abia după aceea introducem șuberecul de prăjit.
1: Bun. Da. Dar acum modernismul și practica modernă care se execută este în fripteuze. Eu contraindic această metodă de fripteuză, dar nu sunt eu în măsură să...
0: Păi și care ar fi motivul pentru care?
1: Dacă ați mânca șuberecul meu făcut așa cum vi l-am expus și îl mâncați pe cea din fripteuză, să vedeți că în acela rămâne ulei fără să vrei.
0: Am înțeles.
1: Adică nu e același lucru.
0: Am înțeles. Ok, e o încercare, o soluție, dar influențează...
1: Care se practică.
0: Influențează gustul final.
1: Da.
0: Bun. Altă greșeală, ok, am zis că facem confuzie la baia de ulei. Altă greșeală frecventă, care ar fi?
1: V-am spus și la modul de preparare a aluatului. Aluatul trebuie să fie de o anume intensitate preparat, adică nu nici foarte tare, dar nici foarte moale. Ca atunci când noi întindem foaia, mai presărăm și făina.
0: Okay.
1: Și să fie ceva
0: Adică dacă ar fi prea subțire, iese crocant, iese prea crocant.
1: Nu se recomandă prea subțire, se recomandă cea mai bună măsură ar fi lobul urechii.
0: Ok.
1: Să-ți frământi lobul urechii și să dai seama dacă aluatul este de
0: grosimea lobului urechii.
1: Da.
0: Păi astea, secrete din astea din bucătărie, pentru că eu n-am mai auzit, sincer să spun, despre această măsură a lobului urechii. Apropo de secretul acesta, există și varianta aceea de a măsura din ochi sau a da gustul din ochi?
1: Bineînțeles, după ce capeți o anume, spre exemplu, restaurantul meu deja are format ochiul și cantitățile și asta și nu mai e nevoie de asta de fiecare dată să măsurăm identic.
0: La gram.
1: Nu prea dăm greș.
0: Am înțeles. Păi asta, exact cum a spus și dumneavoastră, experiența contează.
1: Categorii.
0: Cu alte cuvinte, dacă chiar și dacă mi-a da, să zicem așa, rețeta pe gramaj, pune 200 de grame, pune 300 de grame, 50 de grame, nu știu ce, s-ar putea ca, deși respectă această rețetă, să nu iasă gustul acela autentic de șuberec.
1: Categoric.
0: Bun. Lângă un șuberec, ce merge cel mai bine?
1: Șuberecul, pe timp de vară, noi, da, tătarii dobrogeni, servim cu pepene verde.
0: Ok.
1: Dar iarnă-vară, șuberecul merge foarte bun cu airanul, care este un fel de iaurt dizolvat cu puțină sare și apă plată, dar vine și diminuează din aciditatea cărnii după ce servim șuberecul.
0: Mi-ați anticipat oarecum întrebarea, pentru că voiam să vă întreb de ce este importantă această combinație șuberec-airan.
1: V-am spus, ne ajută foarte mult, ne ajută foarte mult la digestie și la a nu crea acel disconfort de mâncat plăcintă și rămas balonat sau, mă rog, de genul disconfort.
0: Ați spus mai devreme tătarii dobrogeni. Ce înseamnă asta?
1: Da, spun tătarii dobrogeni pentru că noi, prin acest produs, care îl practică și alte popoare asiatice, tot șuberec, și mă refer la Kazahstan, Turkestan, Uzbekistan, așa.
0: Toate stanurile.
1: Toate așa, inclusiv în Turcia, dar diferă, v-am spus, secretul este vis-a-vis de partea de picanterie.
0: Am înțeles. Bucătăria tătărească nu se rezumă doar la șuberec. Ce preparat ați mai recomanda dumneavoastră?
1: După mine, un produs tot tătăresc, tot pentru musafir, ar fi tatara, și spunem noi. Sau colțunașa aceea cu carne, ca să fiu mai explicită, care se servește atât ca o pastă și cu iaurt cu usturoi, sau sub formă de ciorbă, de asemenea cu iaurt cu usturoi. Deci se folosește și ca ciorbă și ca felul 2, cum s-ar spune, un gen de macaroane, numai că
0: iaurtul acesta cu usturoi are tot rolul acela de a tăia din aciditate?
1: Exact. Deci usturoiul e cel care ne dă acea picanterie a gustului, iar iaurtul este la fel de indicat pentru ceea ce consumăm noi. Că e vorba de, chiar dacă e prin fierbere, este totuși carnea tocată cu aluat.
0: Dar rețeta asta sau secretul ăsta nu poate fi adaptat și altor bucătării? Adică,
1: ba da, cum să nu?
0: Acum e pentru prima dată când aud de acest, cum să-i spun eu, avantaj, atu al iaurtului.
1: De exemplu, italienii fac acești colțunași cu carne sau cu diverse zarzavaturi.
0: Tortellini, nu le zice tortellini?
1: Da, exact, tortellini. Da. Sau turcii, la fel, dar le spun mantă.
0: Okay.
1: Dar la fel țările asiatice de care v-am spus, acum nu, sincer, nu mi-aduc aminte cum spun ei, dar și ei poartă o denumire. În schimb, sunt identice, numai că țările asiatice, ca format, le fac mai mari. Pe când noi, turcii și italienii, facem formatul acela mic de, în genul de urechiușă.
0: Da. Dacă ar fi să alegeți un din bucătăria tătărească, un produs care este mai puțin cunoscut, pe care l-ați recomanda?
1: Da. Știți ce nu este foarte cunoscut? Sarburma. Sarburma înseamnă a înfășura carnea, la fel preparatul de carne tocată crudă.
0: Nu cumva vorbim de sarma?
1: Nu.
0: sau doar nu. Îmi sună mie în ureche.
1: A înfășura în cocă, okay. În foaia aceea de plăcintă care o întindem noi pentru diverse alte plăcinte și se face sub formă de înfășurat. La cuptor, asta vreau să vă spun, că se face la cuptor și este la fel de bună ca orice alt preparat din bucătărie.
0: Puteți în 2 minute să-mi dați rețeta? Pentru mine și pentru ascultătorii noștri.
1: Cu drag! Pâinea, deci aluatul este apă, sare și făină întinsă, așa, și preparatul de carne este identic, dar mai puțin cu ceapă.
0: Ca la șuberec.
1: Din șuberec sau alte preparate de ale noastre.
0: Bun, și se întinde.
1: Se întinde pe acea foaie care, după ce o întins, și se înfășoară ca un fel de salam.
0: Ok, ca o plăcintă.
1: Sau clătită, forma sau clătită, clătitei, și le așezi frumos într-o tavă unsă și bagi la cuptor.
0: Mă trec toate poftele ascultându-vă. Dar mai aveți în bucătăria tătărească un preparat foarte apreciat, cafeaua la nisip.
1: Da. Noi pot să spun că am preluat această metodă încă din antichitate, când s-a descoperit cafeaua, dar nu neapărat la nisip. La metoda cu la nisip am preluat-o de la poporul musulman turcesc, să zic așa, sau chiar cele de pe malul Mării Mediterane, popoarele asiatice de pe malul Mării Mediterane. În schimb, acum, pentru că există acest nisip, noi înainte, poporul migrator făcea la ibric această, eu știu, zisă cafea, dar probabil că nu era neapărat bubu de cafea din alte așa, dar o făceau pe jar. Uh-huh. Și atunci noi acum, modern, preparăm această cafea la nisip.
0: Foarte frumos. Important este să rămână rețeta autentică, pentru că gustul este diferit într-o cafea la nisip față de o cafea făcută la espresso sau la ibric sau la știu.
1: Și încă un secret la această cafea la nisip, lumea poate că este puțin nemulțumită vis-a-vis de cantitatea de zaț care rămâne după ce își bea cele 3-4. Da, dar acesta este gustul acelei cafele, ca acel zaț să rămână, adică să fie mai mult zaț decât cafeaua lichidă.
0: Ca să fie concentrată.
1: Foarte concentrată.
0: Păi, dacă stau să mă gândesc, cred că și espresso ăla, sau ristretto.
1: Numai că
0: este într-un gramaj foarte, foarte mic.
1: Exact.
0: Acolo este concentrația maximă de cofeină. Da. V-aș întreba, cine sunt cei mai curioși să descopere bucătăria tătărească? Dobrogenii?
1: Vreau să vă spun că am o satisfacție de câțiva ani foarte mare. Faptul că mă vizitează din toată țara, chiar și români plecați în străinătate, fac reclamă în țările în care locuiesc și vin acei străini din țările respective, că e neamț, că e englez, că e italian, că e, vin să ne cunoască.
0: Să guste, să încerce.
1: Să guste, da, din aceste preparate și cafele turcești.
0: Mă rog, specialitățile.
1: Specialitățile noastre, da. Și vreau să vă spun, din țară, eu sunt cunoscută, suntem cunoscuți în țară de câțiva ani buni, începând Oradea, Cluj, Suceava, Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, ce să vă spun, Brașovul nici nu mai vorbesc așa, de foarte mulți ani și chiar suntem vizitați și în cursul anului. Bucureștenii sunt clienții noștri de bază. Bucureșteanul când a poposit cu piciorul în Constanța, prima grijă este să vină să mănânce șuberec, după care pleacă în afacerile și în destinațiile în vacanță. Da. Da.
0: Foarte, foarte interesant și nu exagerați cu absolut nimic.
1: Nu, absolut.
0: Să știți că nu exagerați cu absolut nimic. Am discutat și cu alți cunoscuți de-ai mei care vin la Constanța sau vin în vacanță și cu toții întreabă invariabil de șuberec.
1: Da.
0: Sau preparate da, de da, acestea da. Pe care nu le găsesc peste tot. Poate că ăsta este farmecul zonei. Se transmite rețeta sau rețetele, sau
1: de principiu,
0: tradițiile, obiceiurile.
1: Da, noi avem de diversi conaționali de-ai mei, au făcut cărți cu preparatele noastre și sunt respectate în mare, dar una e rețeta și alta e practica.
0: Am înțeles. Bun. Pentru că timpul nostru trece într-un ritm foarte, foarte alert. Dacă ar veni la un moment dat un ascultător sau oricine v-ar trece pragul și v-ar cere să-i dați o masă completă.
1: Da.
0: La alegerea dumneavoastră. Care ar fi preparatele pe care le-ați include pe listă, începând de la felul 1 și unde considerați dumneavoastră că trebuie
1: eu
0: să se termine?
1: Cu drag aș oferi ciorba de tatar, așa cum v-am spus, da. Felul 2 șuberecu și ca desert baclavaua sau saraia dobrogeană.
0: Da, de ce spuneți dobrogeană? Iar întăriți acest dobrogeană. Care
1: da,
0: este care și este
1: întăresc
0: secretul?
1: Acest dobrogean pentru faptul că noi suntem la modul de preparare a baclavalilor, dulciurilor în general, este pe bază de ulei de floarea soarelui și ca fruct nuca.
0: Ok.
1: Pentru că asta avem noi, țărișoara noastră, asta are.
0: Dar uleiul de floarea soarelui este,
1: de fapt
0: este elementul care diferă față de rețeta categoric, originală.
1: Categoric, da.
0: Pentru că
1: celelalte țări asiatice
0: da.
1: Folosesc acel unt sau seu de vită, cum vă spun eu, și acela, în momentul când este, dă acea densitate în produsul finit. Pe când la baclavaua dobrogeană și saraia dobrogeană, folosind uleiul de floarea soarelui, iese mai afânată și mai aerisită ca gust.
0: Am înțeles. Doamnă, m-ați convins? Spuneți-mi unde vă găsesc, unde trebuie să vină.
1: Cu drag, vă aștept pe Alea Nalbei numărul 5, în spatele casei de cultură Sensul Giratoriu, Baba Novac cu Ile Caragiale.
0: A, adică aici, spre Casa de Cultură.
1: Chiar
0: aproape
1: în spatele casei de cultură, da.
0: Doamnă, m-ați convins? A, bănuiesc că sunteți și pe online, nu?
1: Categoric.
0: Că suntem
1: categoric
0: în secolul vitezei,
1: da.
0: Dacă nu ești în
1: da.
0: Mediul online, băiatul, nu există.
1: Da, da, da.
0: Pentru că trebuie să vă fac o mărturisire. Am decis să vă invit la o discuție pentru că am văzut activitatea în mediul online a băiatului dumneavoastră. Bun, m-ați convins. Sper că și pe ascultătorii noștri i-ați convins să vă treacă pragul și nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezență și că ne veți mai onora și cu altă ocazie invitațiile.
1: Cu drag, iar eu vă spun de pe acum, a fie tolsun, adică să vă fie de bine și vă aștept cu drag.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim. Noi ne întoarcem la muzică și revenim cu ora de călătorie.
2: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Foarte puțin timp a mai rămas până la ora 13, când Ramona vine cu ultimele informații ale acestei zile, atât din Constanța cât și din țară, așa că profit de moment pentru a vă invita să vă înscrieți la concursul pe care Radio CFM și Luminaria Festival îl organizează în această perioadă. Să știți că mai aveți doar două zile de înscrieri, pentru că miercuri urmează să aibă loc extragerea finală, la finalul căreia vom acorda trei invitații duble la Festivalul Luminaria. Așadar, tot ce aveți de făcut este să scrieți în comentariile postării de pe pagina de Facebook a radioului, n-aveți cum să nu găsiți această postare, și să scrieți în comentarii sub forma unui tag persoana sau numele persoanei cu care ați vrea să mergeți la Festivalul Luminaria. Cum am spus și mai devreme, pe 19 august toate aceste înscrieri

și vor fi extrași cei 3 câștigători. Festivalul Luminaria, pentru cei care nu știu, va avea loc în perioada 21-23 august la Corbu și presupune foarte, foarte multe lucruri și foarte multe surprize. Dar din capul locului trebuie să vă spun că este vorba de un festival dedicat baloanelor cu aer cald și în această ediție și zmeelor. De asemenea, vor putea fi văzute pe cerul deasupra localității Corbu paramotoare, jocuri de artificii, lasere. De asemenea, pentru copii vor exista foarte, foarte multe ateliere, foarte multe jocuri pentru adulți, zone de food court, zone de băuturi, iar fiecare seară de festival se termină cu concerte live. Iar printre cei care vor urca pe scena de la Luminaria Festival se numără The Motans, Irina Rimes, Lupii lui Calancea și mulți, mulți alții. Așadar, repet, tot ce aveți de făcut este să intrați pe pagina de Facebook a radioului CFM, să căutați postarea și să dați tag persoanei cu care vreți să mergeți la festival. Acestea fiind zise, zic să lăsăm mai departe muzica să cânte, iar noi revenim după ora 13 cu ora de călătorie. See ya!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Marea este periculoasă, valurile mari și curenții puternici vă pot duce în larg în doar câteva secunde. Atenționează salvamarii în contextul tragediei de ieri de la Olimp. Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața după ce au intrat în apele agitate. Cei doi erau din Vaslui și veniseră pe litoral ca să muncească. De altfel, 10 de persoane au fost salvate ieri de salvamari pe întreg litoralul. Deși pe plaje a fost arborat steagul roșu, oamenii nu au respectat indicațiile și s-au aventurat în mare, punându-și viața în pericol. Peste 4.000 de consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice au fost acordate gratuit pe litoral în luna august. Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că serviciile medicale au fost oferite de medici voluntari în cadrul campaniei de prevenție Asumă-ți să fii sănătos. Aceasta a fost organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în sudul litoralului, în stațiunile Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter și Mangalia. Peste 40 de medici, rezidenți și specialiști au efectuat, printre altele, screening pentru melanom sau pentru osteoporoză, evaluări spirometrice, precum și evaluarea stării de nutriție a copiilor. Elevii români au cucerit 4 medalii la Olimpiada Internațională de Geografie. Ministerul Educației a anunțat că 2 dintre acestea sunt de argint, iar 2 de bronz. Olimpiada Internațională de Geografie a avut loc la Istanbul, în Turcia. Competiția a reunit elevi din 50 de țări. Dunărea continuă să scadă pe fondul secetei severe. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor arată în estimările pentru săptămâna aceasta că regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare pe râurile din majoritatea zonelor, inclusiv pe cele din Dobrogea. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la finele săptămânii, ajungând la o valoare de 1300 metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mică față de media multianuală a lunii august, care este de 3900 metri cubi pe secundă. CFR Cluj a fost învinsă de nou promovata Corvinul Hunedoara. Partida din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal, desfășurată seara trecută la Arad, s-a încheiat cu scorul de 3-0. În aceeași fază, Oțelul Galați a terminat la egalitate pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Scor 1-1. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Știrile au ajuns la final, vă las cu Ciprian Vieru la Happy Lunch Mix.

0: sosit și timpul pentru ora de călătorie, momentul în care ne facem bagajele imaginar și plecăm în vacanță fără să stăm la coadă la aeroport și fără să ne întrebăm dacă valiza are mai mult de 20 de kilograme. Și astăzi vorbim despre prima noapte petrecută la hotel. Ajungi după un drum lung, intri în cameră, vezi patul mare, pernele pufoase și îți spui: în seara asta dorm neîntors. 3 ore mai târziu numeri dungile de pe perdea și te întrebi de ce clipește detectorul de fum exact în direcția ta. Dacă vi s-a întâmplat, să știți că nu sunteți singurii. Cercetătorii numesc această situație drept efectul primei nopți. Atunci când dormim într-un loc necunoscut, creierul nostru începe să privească mai atent lucrurile decât atunci când am fi acasă. Din această cauză putem adormi mai greu, ne putem trezi mai des și putem dormi ceva mai puțin decât de obicei. Ce putem face pentru a ne acomoda însă mai ușor? În primul rând, să păstrăm pe cât posibil rutina de acasă. Putem citi câteva pagini, putem asculta muzică liniștită și ar fi bine să lăsăm telefonul deoparte înainte de culcare. Camera ar trebui să fie răcoroasă și cât mai întunecată. Dacă lumina sau zgomotele ne deranjează, o mască pentru somn și dopurile de urechi pot ocupa foarte puțin spațiu în bagaj și pot face minuni în astfel de situații. Ne mai putem lua de acasă un obiect familiar, o pernă mică, o pătură subțire sau chiar tricoul în care dormim de obicei. Nu este nevoie să transportăm tot dormitorul însă, astfel încât să ne simțim ca acasă. Și foarte important, nu trebuie să transformăm somnul într-un examen. Cu cât ne spunem mai des trebuie să adorm acum, cu atât somnul pare să plece într-o excursie separată. De asemenea, ca recomandare, dacă aveți un eveniment important, o întâlnire sau un program solicitant, puteți ajunge la destinație chiar și cu o zi mai devreme. Astfel, prima noapte devine una de acomodare. Așadar, dacă nu dormiți perfect în prima seară de concediu, nu dați vina imediat pe saltea. Creierul vostru face doar puțină pază.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
9: Your summer, your playlist.
10: The summer.

de călătorie, iar astăzi ajungem în Grecia, pe o plajă atât de frumoasă încât mulți turiști vor să ia acasă o bucățică din ea, la propriu, doar că acest suvenir îi poate costa până la 1000 de euro. Vorbim despre plaja La Laria, aflată pe insula Skiathos. Este una dintre cele mai spectaculoase plaje ale Greciei, cu apă limpede, stânci albe și celebrele sale pietricele rotunde, cărora localnicii le spun chiar La Laria. Locul este accesibil doar de pe mare, așa că aventura începe cu o plimbare cu barca. Ajungi acolo, vezi peisajul, faci fotografii și, aproape inevitabil, observi o pietricică albă perfect rotunjită. Apoi apare gândul, ce ar fi să o iau acasă? Este mică, nu observă nimeni. Problema este că același gând le-a venit de-a lungul timpului câtorva mii de turiști, iar când fiecare vizitator pleacă doar cu o simplă pietricică, plaja începe să dispară puțin câte puțin. Din acest motiv, Asociația Culturală din Skiathos și autoritățile portuare au lansat încă din 2018 campania Fă o fotografie, nu lua o pietricică, salvează plaja La Laria. Au fost montate avertismente pe plajă și pe ambarcațiunile care transportă turiștii, iar pentru cei care nu rezistă tentației, au fost anunțate amenzi cuprinse între 400 și 1000 de euro. Cu alte cuvinte, pietricica aceea, care pare gratuită, poate deveni cel mai scump suvenir din vacanță. La 1000 de euro, parcă începi să o privești altfel. Nu mai este o piatră, este aproape un obiect de lux, numai că nu ai voie să îl iei. La aeroportul din Skiathos au fost instalate la un moment dat chiar și cutii în care turiștii își puteau returna pietricelele înainte de plecare. Un fel de ultimă șansă pentru cei care au avut remușcări sau care și-au dat seama că vacanța în Grecia nu trebuie să se încheie cu o discuție despre conținutul bagajului. De fapt, aceasta este o regulă bună pentru orice destinație. Nu luăm pietre, scoici, plante sau alte elemente naturale doar pentru că în cap, în buzunar. Cele mai bune suveniruri rămân fotografiile, poveștile și, eventual, magnetul cumpărat de la magazin. Acela poate pleca liniștit cu noi și nu afectează nicio plajă. Așadar, dacă ajungeți la La Laria, faceți 100 de fotografii dacă vreți, dar lăsați pietricelele să-și vadă mai departe de vacanța lor în Grecia. Până la urmă, ele au fost acolo înaintea noastră și, spre deosebire de turiști, nu au cumpărat bilet de întoarcere. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

În această vară am vorbit mult despre călătorii, despre locuri spectaculoase și despre experiențe pentru care, de cele mai multe ori, ne pregătim bagajele și plecăm la sute sau chiar mii de kilometri distanță. Dar, uneori, aventura se află mult mai aproape de noi. Sâmbătă, pe 15 august, podul Carol I de la Cernavodă și-a deschis porțile pentru pietoni în cadrul evenimentului Angel Saligny Pod peste timp. A fost o ocazie rară de a descoperi pas cu pas una dintre cele mai importante construcții inginerești din istoria României. Pentru participanții din București, experiența a început dimineața, în salonul regal al Gării de Nord. De acolo au plecat spre Cernavodă cu un tren special, iar pe durata călătoriei au aflat informații despre istoria căilor ferate, despre magistrala București-Constanța și, bineînțeles, despre podul proiectat de Angel Saligny. Ajunși la Cernavodă, vizitatorii au fost organizați în grupuri de aproximativ 25 de persoane și au pășit pe pod însoțiți de ghizi și voluntari. Au descoperit povestea construcției, soluțiile inginerești impresionante pentru perioada în care a fost realizată și rolul pe care podul l-a avut în dezvoltarea României moderne. Un lucru foarte bun a fost că evenimentul nu s-a adresat exclusiv celor care au venit cu trenul special din București. Cei interesați au putut ajunge și cu alte trenuri sau cu mașina la gara Cernavodă Pod și au avut posibilitatea să participe la vizită în intervalul stabilit de organizatori. Tocmai aceasta este ideea care merită continuată. Podul Carol I nu este doar un obiectiv aflat pe drumul dintre București și litoral și nici un decor pe care îl privim pentru câteva secunde pe geamul trenului. Este o parte importantă din istoria Dobrogei și a întregii țări, iar asemenea monumente prind din nou viață atunci când oamenii pot să le descopere îndeaproape. Ne-ar plăcea ca evenimentul să nu rămână o experiență singulară și să fie organizat din nou, poate chiar de mai multe ori pe an, cu acces pentru locuitorii din Constanța, Cernavodă și din celelalte localități dobrogene, dar și pentru turiștii care ajung pe litoral. Astfel de inițiative pot transforma istoria dintr-un capitol citit într-o carte într-o experiență adevărată, iar un drum pe urmele lui Angel Saligny poate deveni o idee excelentă pentru o excursie de o zi, pentru o lecție în aer liber sau pentru un weekend petrecut altfel. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Noi continuăm să descoperim locuri în care merită să ajungem chiar și atunci când se află aproape de casă. CFM.

0: dragă! Să știi că ai dreptate!
1: Mereu am dreptate!
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun! Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

minute rămase până la ora 14 și iată că a venit momentul să ne spunem la revedere după această primă zi de Happy Lunch Mix. Însă nu schimbați frecvența care face diferența, rămâneți pe 92,9 FM pentru că de la ora 14 Ramona Iordache vine cu ultimele noutăți în materie de știri din Constanța și nu numai, iar de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă sesiune de Drive Time. De asemenea, de la ora 18 Mircea Stolcanu vă dă întâlnire la City Lights pentru ca de la ora 21 DJ Mase să vă invite la Afrovida. De la ora 23 până la miezul nopții John Dice se va ocupa de The Groove Room. Așadar, un program pe care nu aveți voie să îl ratați. Noi ne reauzim mâine dimineață cu începere de la ora 11. Până atunci, aveți grijă de voi și rămâneți pe frecvența care face diferența.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Protecția cetățenilor se află pe primul loc, declară ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după apariția unor resturi de drone pe litoral în mai multe stațiuni. Unii turiști și-au arătat nemulțumirea că accesul pe plaje a fost restricționat temporar, pentru ca cei responsabili în astfel de cazuri să intervină. Ministrul a explicat că sunt necesare măsuri de siguranță pentru a evita un eventual pericol dacă resturile de drone ar conține explozibil. Radu Miruț a explicat că în momentul în care specialiștii confirmă că fragmentele nu sunt periculoase, sunt eliminate și măsurile de pe plaje. Ministrul a adăugat că în ultima săptămână, peste 100 de drone au fost văzute în Ucraina de radarele românești și că cele mai multe dintre aceste sisteme au fost distruse de armata ucraineană. Numeroase fragmente ale dronelor au fost aduse însă de valuri pe țărmul românesc al Mării Negre. Trafic intens pe autostrada Soarelui pe sensul de mers spre capitală după mini-vacanța de Sfânta Maria. 7 vehicule au fost implicate astăzi într-o coliziune la kilometrul 190 al A2 în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța. Nu sunt persoane rănite, dar circulația auto a fost restricționată temporar pe banda a doua, ceea ce a dus la valori de trafic ridicate, fiind formată coloană de autovehicule între localitățile Murfatlar și Valea Dacilor. Circulația s-a desfășurat și ieri cu dificultate pe A2 București-Constanța, pe sensul spre capitală, în contextul întoarcerii turiștilor. Peste 200.000 s-au aflat în weekend pe litoral. În august are loc școala de vară de la cetatea Carsium Hârșova. Aceasta se adresează elevilor, studenților și tinerilor pasionați de arheologie, istorie, antropologie sau patrimoniu natural. Școala de vară va avea loc în perioada 24-27 august și va include activități practice și de teren, vizite la monumentele din zonă, conferințe și sesiuni de prezentare, susținute la Muzeul din Hârșova. Evenimentul este organizat de Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean. Înscrierile se fac până miercuri 19 august, iar pentru 10 participanți selectați, organizatorii asigură gratuit cazarea, masa și echipamentele necesare. Președintele Nicu Jordan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate de Ziua Marinei Române, ceea ce a stârnit o serie de critici. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a venit cu mai multe explicații legate de acest subiect, arătând că Nicu Jordan are un respect profund pentru forțele navale române. Eugen Tomac a mai spus că administrația prezidențială a fost reprezentată la ceremoniile militare prin consilierul prezidențial Marius Lazurcă, cel care are și rang de ministru. Eugen Tomac a adăugat că este importantă implicarea în dotarea flotei și că Marea Neagră este o prioritate strategică a mandatului lui Nicu Jordan. În locul ceremoniei de la Constanța, președintele României a ales să meargă pe 15 august de Sfânta Maria la Mănăstirea Dejan din zona Făgăraș. Prima manșă a disputei dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia Erevan din play-off-ul Europa League la fotbal va fi arbitrată de o brigadă din Scoția. Partida este programată joi 20 august pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova de la ora 20. Returul se va disputa pe 27 august la Erevan de la ora 19. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: ZFM. ZFM.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un constanțean a fost arestat preventiv după ce a condus beat, fără permis, a lovit mai multe mașini și a fugit de la fața locului. Faptele sale au avut loc în weekend pe bulevardul Aurel Vlaicu. Polițiștii spun că bărbatul, care conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o altă mașină, iar aceasta la rândul său a fost proiectată în autoturismul din fața sa. Accidentul s-a soldat cu rănirea unei persoane aflate în cel de-al doilea vehicul. După impact, bărbatul respectiv a plecat de la fața locului, dar a fost identificat imediat de polițiști. Aceștia au constatat că el consumase alcool și are anulat dreptul de a conduce autovehicule. Constanțeanul a fost reținut și prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Primăria scoate la vânzare noi terenuri din municipiul Constanța. Administrația locală organizează licitații pentru valorificarea acestora. Unul dintre terenuri, proprietate privată a municipiului Constanța, are peste 250 de metri pătrați și se află pe strada Margaretei. Celelalte două, de 157, respectiv 175 de metri pătrați, sunt pe bulevardul Mamaia și pe strada Rotterdam. Licitațiile publice vor avea loc pe 16 septembrie la sediul primăriei. Constanțenii din cartierul Tomis 2 vor fi lipsiți de apă la robinete timp de 10 ore. Raja va efectua mâine lucrări de conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentare cu apă, precum și de înlocuire a vanelor din căminele tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș. Între orele 8-18 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Adam, Nicolae Iorga, Chiliei și Crișanei. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Mâine vor fi afișate primele rezultate ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Până cel târziu, la ora 12, absolvenții de liceu vor afla notele obținute. Candidații nemulțumiți vor putea apoi să ceară vizualizarea lucrărilor și să depună contestații. După soluționarea acestora, rezultatele finale ale bacalaureatului vor fi aflate pe 24 august. Ca să promoveze examenul, un candidat trebuie să fie notat cu minimum 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de cel puțin 6. Astăzi au loc ultimele două dispute din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal. FC Universitatea Cluj întâlnește pe teren propriu UTA Arad de la ora 18:30. De asemenea, FCSB se confruntă acasă cu FC Botoșani de la ora 21:30. Farul Constanța a jucat în actuala etapă vineri în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Ziua Fem.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: zile și se pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
11: This is the summer party station.
12: Summer music.
13: Summer hits.
14: CFM.
15: My summertime station.

face o parte din treabă. Un studiu al Universității din Missouri sugerează că oamenii cu un program zilnic mai stabil raportează mai puțină durere, mai puține simptome depresive și un indice de masă corporală mai scăzut, chiar și atunci când au insomnie. Cercetarea a urmărit 67 de adulți, dintre care 37 aveau insomnie. Timp de o săptămână, participanții au notat orele pentru 5 momente. Ridicatul din pat, prima interacțiune socială, activitatea principală, cina și culcarea. O rutină era considerată stabilă dacă aceste momente nu se abăteau cu mai mult de 45 de minute. Explicația ține de ceasul intern al corpului, care folosește lumina, mesele și contactul social ca repere. E limpede. Când somnul e haotic, o zi mai previzibilă poate deveni un sprijin real pentru corp și minte. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
11: Your summer, your playlist.
12: The summer.
10: summer station. CFM.
11: Let's go.
3: Drive time. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: Salata la pungă pare soluția rapidă și sănătoasă, dar o microbiologă de la Universitatea din Leicester spune că ea poate ascunde riscuri serioase. Doctorul Primrose Freestone avertizează că frunzele ambalate pot purta bacterii sau paraziți care provoacă diaree severă, vărsături și crampe. Problema este mediul din pungă, umed, închis și plin de sucuri eliberate de frunze, unde agenții patogeni se pot înmulți rapid, chiar și la frigider. În Statele Unite, ciclosporioza a afectat peste 22.000 de oameni în această vară, iar cazuri au apărut și în Regatul Unit. Specialista recomandă spălarea salatei chiar dacă scrie gata de consum și aruncarea frunzelor umede, închise la culoare sau moi. E limpede. Salata la pungă poate fi comodă, dar faptul că scrie spălată pe etichetă nu înseamnă risc zero.
1: DFM Drive Time.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Armata română va fi dotată cu sisteme moderne antidronă, dar procesul este de durată până la 2 ani și jumătate. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, afirmă că înzestrarea armatei cu mijloacele de luptă împotriva dronelor se va realiza prin programul SAFE. România va achiziționa, printre altele, radare de joasă altitudine și sisteme de interceptare de la sol, care permit distrugerea dronelor, fără să fie necesară intervenția avioanelor de luptă. Primele sisteme vor ajunge în România în vara anului viitor, iar calendarul livrărilor este de peste 2 ani. Declarația a fost făcută astăzi de ministru pe fondul pătrunderilor repetate de drone în spațiul nostru aerian, în contextul războiului din Ucraina. Peste 200.000 de turiști s-au aflat pe litoral de Sfânta Maria când a fost sărbătorită și Ziua Marinei Române. Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, declară că în weekend gradul de ocupare a fost de 100%. Potrivit operatorilor din Horeca, au fost pline atât hotelurile de la malul mării, cât și apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare. De asemenea, restaurantele, terasele, beach barurile și cluburile au înregistrat vârful de flux turistic. Benzina standard se vinde astăzi la Constanța la un preț mediu de 9,55 de lei pe litru. Tarifele diferă în funcție de stația la care alimentați, iar șoferii pot afla costul în timp real pe platforma prețcarburant.ro. În ceea ce privește motorina standard, media la Constanța este de 10,12 lei pe litru, aceasta după reducerea accizei cu 20%. Măsura este una temporară, se aplică până pe 31 august, ca răspuns la creșterea puternică a cotă internaționale și a prețurilor la pompă. În medie, șoferii vor economisi în această perioadă 68 de bani la fiecare litru. Producția de energie electrică a României a scăzut cu 2,6%. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică sunt valabile pentru prima jumătate a anului. INS arată că în aceeași perioadă, consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%. Scăderea producției va fi însă mai accentuată în a doua jumătate a lui 2026. În contextul secetei severe, centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet din cauza nivelului scăzut al Dunării. În condiții normale, cele două unități de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României. România are o nouă campioană europeană. Aniela Tudor a cucerit medalia de aur în finala de la sărituri la campionatele europene de gimnastică artistică pentru junioare. Competiția a avut loc în Croația. Gimnasta noastră a fost urmată de o sportivă din Rusia, iar medalia de bronz a fost cucerită de o reprezentantă a Franței. Vremea se menține călduroasă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. ANM anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Gata știrile orei 16. Ascultați în continuare CFM Drive Time. Vă las cu Andrei Dumitrașcu.

Gianni Infantino ar încerca să-și țină alianții aproape cu promisiuni mari într-un moment în care tot mai multe voci din fotbal îi contestă conducerea FIFA. Potrivit Golazo, șeful forului mondial simte presiunea unei posibile campanii UEFA AFC CONCACAF împotriva lui și vrea să reziste până la alegerile din martie 2027. Miza ar fi uriașă. Infantino le-ar fi promis sudamericanilor că va susține un mondial cu 64 de echipe în 2030, dorință veche a CONMEBOL. Marocului i-ar fi promis finala, iar Mexicului sprijin pentru o mutare spectaculoasă din CONCACAF în CONMEBOL, adică din fotbalul nord-american în cel sud-american. Toate aceste promisiuni vin după scandalul planului de a vinde o parte din zona comercială a Cupei Mondiale. E limpede? Când scaunul FIFA se clatină, promisiunile lui Infantino devin mai mari decât turneul însuși. CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
11: Hit music
12: all summer long.
11: CFM.

0: obligatoriu de România sau Norvegia ca să intre în cursa pentru Oscarul internațional. Pentru că a câștigat Palm d'Or la Cannes, filmul devine automat eligibil datorită noilor reguli ale Academiei. Regula schimbă jocul. Un film în altă limbă decât engleza se poate califica direct dacă ia un mare premiu la festivaluri precum Cannes, Berlin, Veneția, Sundance, Toronto sau Busan. Fjord cu Sebastian Stan și Renate Reinsve are dialoguri în engleză, română, norvegiană și suedeză, dar trece pragul cerut de Academie. Adică peste 50% din dialog trebuie să fie în altă limbă decât engleza. E limpede? Un Palm d'Or poate deschide ușa Oscarurilor fără să mai aștepte decizia unei țări.
1: Commercials off. It's the summer station. CFM.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Steel Rider a prezentat Mud 72V, o bicicletă electrică off-road care intră deja în zona motocicletelor. Modelul poate ajunge la 104 km pe oră și accelerează de la 0 la 32 de km pe oră în doar 1,6 secunde, cifre greu de asociat cu o bicicletă obișnuită. Puterea de vârf ajunge la 8.000 de W, iar autonomia anunțată este între 130 și 195 de km în funcție de modul folosit. Are baterie de 72 de V, suspensii, frâne hidraulice și anvelope late pentru teren accidentat. Partea importantă este că nu este gândită pentru circulația pe drumurile publice europene, ci pentru proprietăți private sau trasee off-road dedicate. Prețul de precomandă pornește de la aproximativ 2450 de euro. E limpede. Când o bicicletă electrică trece de suta de kilometri pe oră, nu mai vorbim doar despre pedalat, ci despre o altă categorie de vehicul. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Protecția cetățenilor se află pe primul loc, declară ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după apariția unor resturi de drone pe litoral în mai multe stațiuni. Unii turiști și-au arătat nemulțumirea că accesul pe plaje a fost restricționat temporar, pentru ca cei responsabili în astfel de cazuri să intervină. Ministrul a explicat că sunt necesare măsuri de siguranță pentru a evita un eventual pericol dacă resturile de drone ar conține explozibil. Radu Miruț a explicat că în momentul în care specialiștii confirmă că fragmentele nu sunt periculoase, sunt eliminate și măsurile de pe plaje. Ministrul a adăugat că în ultima săptămână peste 100 de drone au fost văzute în Ucraina de radarele românești și că cele mai multe dintre aceste sisteme au fost distruse de armata ucraineană. Numeroase fragmente ale dronelor au fost aduse însă de valuri pe țărmul românesc al Mării Negre. Trafic intens pe autostrada Soarelui pe sensul de mers spre capitală după mini-vacanța de Sfânta Maria. 7 vehicule au fost implicate astăzi într-o coliziune la kilometrul 190 al A2 în zona localității Valea Dacilor din județul Constanța. Nu sunt persoane rănite, dar circulația auto a fost restricționată temporar pe banda a doua, ceea ce a dus la valori de trafic ridicate, fiind formată coloană de autovehicule între localitățile Murfatlar și Valea Dacilor. Circulația s-a desfășurat și ieri cu dificultate pe A2 București-Constanța, pe sensul spre capitală, în contextul întoarcerii turiștilor. Peste 200.000 s-au aflat în weekend pe litoral. În august are loc școala de vară de la cetatea Carsium-Hârșova. Aceasta se adresează elevilor, studenților și tinerilor pasionați de arheologie, istorie, antropologie sau patrimoniu natural. Școala de vară va avea loc în perioada 24-27 august și va include activități practice și de teren, vizite la monumentele din zonă, conferințe și sesiuni de prezentare, susținute la Muzeul din Hârșova. Evenimentul este organizat de Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean. Înscrierile se fac până miercuri 19 august, iar pentru 10 participanți selectați, organizatorii asigură gratuit cazarea, masa și echipamentele necesare. Președintele Nicu Jordan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate de Ziua Marinei Române, ceea ce a stârnit o serie de critici. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a venit cu mai multe explicații legate de acest subiect, arătând că Nicu Jordan are un respect profund pentru forțele navale române. Eugen Tomac a mai spus că administrația prezidențială a fost reprezentată la ceremoniile militare prin consilierul prezidențial Marius Lazurcă, cel care are și rang de ministru. Eugen Tomac a adăugat că este importantă implicarea în dotarea flotei și că Marea Neagră este o prioritate strategică a mandatului lui Nicu Jordan. În locul ceremoniei de la Constanța, președintele României a ales să meargă pe 15 august de Sfânta Maria la Mănăstirea Dejan din zona Făgăraș. Prima manșă a disputei dintre Universitatea Craiova și Ararat Armenia Erevan din play-off-ul Europa League la fotbal va fi arbitrată de o brigadă din Scoția. Partida este programată joi 20 august pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova de la ora 20. Returul se va disputa pe 27 august la Erevan de la ora 19. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Your summer. Your playlist. The summer's-

0: OpenAI spune că noul mod ultra-fast pentru GPT-5.6 Sol poate genera răspunsuri cu până la 750 de tokenuri pe secundă. Adică, modelul ar putea scrie mult mai repede decât modul standard, fără ca utilizatorii să treacă la un model mai slab. Viteza vine din infrastructura dezvoltată împreună cu Cerebras și este gândită mai ales pentru companii unde câteva secunde pot conta. Adică suport clienți, piețe financiare, comerț online sau răspuns la incidente. OpenAI mai pregătește și o funcție numită Ultra, în care mai mulți subagenți lucrează în paralel la sarcini complexe. Aici nu mai e vorba doar de text scris mai repede, ci de muncă împărțită în multe direcții simultan. E limpede. Următoarea luptă în AI nu este doar cine răspunde mai bine, ci cine răspunde util, aproape instantaneu.
1: CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: The hottest hits all summer.
7: All summer. Party rock in the summer.
8: All summer long.
6: We are CFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin, sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Idealia Auto cu sediu în Constanța. Astăzi vom vorbi despre centura de siguranță. Conducătorii de autovehicule, tractoare, agricole, forestiere sau persoanele care ocupă locurile prevăzute prin construcție cu centuri sunt obligați să folosească aceste dispozitive de siguranță omologate pe timpul circulației pe drumurile publice. Rezultă din acest context că toți ocupanții locurilor prevăzute cu centuri trebuie să fie purtate aceste centuri. La noi există o cutumă ca acei pasageri care ocupă locurile din spate să nu poarte centura de siguranță. Poliția și legea prevede că se pot aplica amendă, 2-3 puncte amendă, persoanelor care, fiind în autovehicule, nu poartă centura de siguranță în astfel de autovehicule dotate cu sisteme. Această reglementare era prevăzută inclusiv în legea 328/1966, care a fost în funcțiune până la intrarea în vigoare acestei legi 2002 și acolo se preceza purtarea centurii de siguranță, dar nu toate autovehiculurile erau echipate în spate cu centuri de siguranță. Și de aici cred că obiceiul greșit de a nu folosi centurile. Chiar și la autovehiculele fabricate după anul 1997 au fost prevăzute prin construcție și de către ocupanții locurilor din spate centuri de siguranță și obligativitatea folosirii lor. Nimeni nu le respecta. Nici acum, la intrarea de atâta timp în vigoare a legii, nu se respectă această reglementare. Conducătorii de autovehicule prevăzute prin construcție cu centura de siguranță au obligativitatea să asigura pe timpul deplasării vehiculor persoanele minore să poartă centura de siguranță și în dispozitivele existente și să transporte copii în scaune omologate. Conducătorii de autovehicule este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu excepția celor destinate transportului public de persoane, precum și a autovehiculelor destinate transportul de persoane, mă refer la taxi, Uber, Bolt, dacă acestea din urmă ocupă alt loc decât locul din față. Copiii de peste 3 ani sau având înălțimea de 1,35 m pot fi transportat în autovehiculul care nu se echipate cu sisteme de siguranță, mă refer la scaune, dar să fie asigurați în centură, în oricare alt loc, dar mai puțin în față. Această modificare a vârstei și înălțimii de 1,35 m a fost adoptată prin hotărârea Guvernului 11/2015. Conducătorii motocicletelor, mopedelor și persoanelor care sunt transportate în aceste tipuri de vehicule sunt obligați în circulația pe drumurile publice să poarte casca de protecție. La fel, casca de protecție este obligatorie și prin conducerea trotinetelor și bicicletelor, iar această obligativitate este prevăzută pentru persoanele a căror vârstă este de sub 16 ani când se deplasează pe partea carosabilă. Se interzice transportul persoanelor pe trotinete electrice. Copiii de până la 1,35 m pot fi transportat în autovehicul cu sisteme de siguranță, așa cum am precizat, chiar dacă nu sunt fixați sau prinși în scaune, dar asigurați în centură și fixați cu dispozitivele prevăzute. Copiii de până la 3 ani, în această situație, fiind transportați în scaune sau dacă nu sunt prevăzute cu scaune, pot fi transportat pe locurile din spate, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de vehicule. Copiii cu înălțime de peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță, dar dacă poartă centura de siguranță reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului a feței, dacă sunt fixați și prins cu ajutorul dispozitivelor de fixate, în special pentru scaune, pentru copii în autovehicul. În cazul copiilor de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane alta decât conducătorul de vehicul. Se exceptează de la purtarea centurii de siguranță conducătorii de autovehicul pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează. Femeile vizibile în stare de graviditate. Conducătorii de autovehicul care execută serviciul transport public de persoane în regim de taxi când transportă persoane, nu atunci când se deplasează fără transport persoane. Instructori auto pe timpul pregătirii practice pentru învățarea conducerii unui vehicul pe drumurile publice sau examinatorul autorității competente în timpul desfășurării probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Ca sancțiune sancțiuni contravenționale pentru nepurtarea centurii de siguranță se pot aplica sancțiunea amenzii, 2 la 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare pentru nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de a purta în timpul deplasării pe drumurile publice centura orcăștile de protecție după caz. Și se mai poate aplica sancțiunea amenzii, 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare pentru nerespectarea obligației conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă centura de siguranță sau sunt transportați în dispozitivele cu scaun pentru copii omologate. Vă doresc drum bun, fără incidente de circulație pe drumurile publice și sancțiuni contravenționale.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Music. All summer long. CFM.
11: CFM Drive Time.

Aici se oprește pentru azi CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt, seară bună!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un constanțean a fost arestat preventiv după ce a condus beat fără permis, a lovit mai multe mașini și a fugit de la fața locului. Faptele sale au avut loc în weekend pe bulevardul Aurel Vlaicu. Polițiștii spun că bărbatul, care conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o altă mașină, iar aceasta la rândul său a fost proiectată în autoturismul din fața sa. Accidentul s-a soldat cu rănirea unei persoane aflate în cel de-al doilea vehicul. După impact, bărbatul respectiv a plecat de la fața locului, dar a fost identificat imediat de polițiști. Aceștia au constatat că el consumase alcool și are anulat dreptul de a conduce autovehicule. Constanțeanul a fost reținut și prezentat instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Primăria scoate la vânzare noi terenuri din municipiul Constanța. Administrația locală organizează licitații pentru valorificarea acestora. Unul dintre terenuri, proprietate privată a municipiului Constanța, are peste 250 de metri pătrați și se află pe strada Margaretei. Celelalte două, de 157, respectiv 175 de metri pătrați, sunt pe bulevardul Mamaia și pe strada Rotterdam. Licitațiile publice vor avea loc pe 16 septembrie la sediul primăriei. Constanțenii din cartierul Tomis 2 vor fi lipsiți de apă la robinete timp de 10 ore. Raja va efectua mâine lucrări de conectare la noile conducte ale rețelelor stradale de alimentare cu apă, precum și de înlocuire a vanelor din căminele tehnice de la intersecția străzilor Nicolae Iorga și Maramureș. Între orele 8-18 vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Adam, Nicolae Iorga, Chiliei și Crișanei. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă. Mâine vor fi afișate primele rezultate ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Până cel târziu, la ora 12, absolvenții de liceu vor afla notele obținute. Candidații nemulțumiți vor putea apoi să ceară vizualizarea lucrărilor și să depună contestații. După soluționarea acestora, rezultatele finale ale bacalaureatului vor fi aflate pe 24 august. Ca să promoveze examenul, un candidat trebuie să fie notat cu minimum 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de cel puțin 6. Astăzi au loc ultimele două dispute din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal. FC Universitatea Cluj întâlnește pe teren propriu UTA Arad de la ora 18:30. De asemenea, FCSB se confruntă acasă cu FC Botoșani de la ora 21:30. Farul Constanța a jucat în actuala etapă vineri în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați!

0: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.
1: Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici la CFM, la City Lights, emisiunea care aduce luminile orașului mai aproape de urechile, sufletul și inima dumneavoastră. Astăzi, invitatul meu din această seară este actorul și profesorul universitar dr. Radu Niculescu.
2: Salut, Mircea!
1: Bine ai venit, Radu, la City Lights.
2: Bine te-am găsit și bine v-am găsit și pe dumneavoastră, dragi ascultători.
1: Ei, o să începem discuția cu Radu Niculescu, să-l întrebăm cum a început drumul de la Voineasa la Constanța.
2: Drumul de la Voineasa la Constanța n-a fost așa de greu. Am plecat întâi la București, pentru că acolo am început școala primară. După care ne-am reîntors în județul Vâlcea, la Râmnicu Vâlcea de data asta, unde am terminat primele 12 clase. Apoi a urmat armata, după care anii de facultate și din 1992 sunt stabilit în Constanța. Deci au trecut iaca de la 1 august în 92 până acum, au trecut 30 și ceva de ani,
1: 34 de ani. De 34 de ani la Constanța, constanțean cu actă în regulă.
2: În principiu cu actele sunt în regulă, dar chestia asta cu Constanța, nu știu dacă mi-a folosit foarte mult sau nu. E adevărat, sunt zodie de apă, sunt scorpion și se presupune că zodiilor de apă le stă bine lângă o apă. Aș fi vrut să fie curgătoare, nu statică, dar atâta s-a putut.
1: Atâta am avut. Și cum au fost anii facultății, Radu?
2: Anii facultății au fost, în primul rând, mai mulți, pentru că la vremea aceea, în 87, când am intrat eu, era ca și acum perioada de studii de 4 ani de zile. Numai că eu am fost întotdeauna un pic mai silitor și în loc de 4 am făcut 5, ca să se stabilizeze foarte bine informațiile. E foarte adevărat că am fost un pic mai rebel dintotdeauna și probabil că din cauza asta am simțit nevoia să fiu un pic și antisistem și am avut niște mici conflicte cu doamna noastră profesoară, cu regretata Sanda Manu, și atunci am luat decizia să mai rămân un an, pentru că nu mai puteam continua alături de dânsa. Era o personalitate uriașă, eu eram prea mic la vremea respectivă, prea necopt, n-am înțeles multe lucruri atunci, lucruri pe care ulterior le-am înțeles, dar am crezut la momentul respectiv că e cea mai bună decizie și, spre surprinderea mea, viața mi-a dat dreptate. Am avut foarte multe satisfacții alături de Florin Sanfirescu, noul meu profesor, cu care am și terminat facultatea, alături de care ne-am simțit minunat, și ultimii 3 ani de facultate s-au dus așa, pe nesimțite aproape. Pe lângă chinul care fusese primii 2 ani, următorii 3 au fost minunați.
1: Așa era de exigentă doamna Manu? Sau...
2: Da, era genul de profesor care face întâi tabula rasa, te destructurează, ca pe urmă să te reconstruiască după chipul și asemănarea dânsei, nu a ta. Ori eu cred că un artist trebuie în primul rând să-și creeze propria personalitate și nu una prefabricată de altcineva, ci de el însuși.
1: Se pare că a mers la...
2: Da, pentru unii a funcționat. Pentru unii, da, a funcționat. Pentru mine nu a funcționat. Doamna Sanda Manu a mai avut în trecut niște experiențe asemănătoare. Mircea Diaconu, spre exemplu, un alt... rebel cu care nu s-a putut înțelege și care tot așa a preferat să repete. Nu că eu aș fi de talia al Mircea Diaconu, nu există comparație, dar cred că mie mi-a folosit mai mult asta. Am învățat mai multe așa Din eșecuri înveți întotdeauna mult mai multe decât din câștiguri.
1: Da, bine, din succes, din mângâiatul pe cap nu a învățat nimeni nimic concret. Cum a fost debarcarea la Constanța?
2: A fost destul de lină, aș putea. În principal, sau mă rog, în principiu, eu dădusem un concurs la Teatrul Evreiesc de Stat. Mă pregătisem cu Rudy Rosenfeld, ca acolo totul era în Yiddish, și Dumnezeu să-l odihnească fostul director al teatrului, m-a plăcut foarte tare și mi-a zis: te iau, dar trebuie să mai aștepți 6 luni de zile, pentru că avem un coleg relativ tânăr de care vrem să ne descotorosim și vrem să te luăm în locul lui. Acel coleg a mai rămas încă 10 ani în teatru, iar eu i-am spus atunci directorului: domnul director, eu sunt însurat, am un copil, am nevoie să intru în câmpul muncii, nu pot să aștept câteva luni de zile. Ok, du-te, găsește-ți altceva și când este momentul, te chem. Am venit la Constanța pentru că mi-a suflat o păsărică albă în cioc că aici ar fi posturi libere. Am venit, am vorbit cu regretatul Titus Gurgulescu, directorul teatrului, care mi-a zis: eu te luam de acum o lună de zile, de când am fost la festivitatea de absolvire a voastră, dar știam că tu trebuie să rămâi în București. Păi așa trebuia, dar uitați, asta. Păi stai puțin, eu nu vreau să te iau 6 luni de zile, după aia tu să-ți pui palma într-un loc ascuns și să pleci la București, pe mine să mă lași. Păi rămân, dar îmi dați casă? Și avea un ultim apartament primit încă de la începutul anilor 90, pe care mi l-a dat, și ia că așa am ajuns eu la Constanța.
1: Cum era Constanța? Așa, care a fost prima impresie?
2: În primul rând am avut senzația că plutesc un pic, pentru că după aglomerația din București, când mergeai pe marile bulevarde și te loveai permanent de câte cineva pe stradă, aici aveam suficient loc. Puteam să-mi deschid aripile și să fac ce vreau eu. Nu mi-a fost foarte ușor, pentru că deși primisem un apartament, o repartiție, el era ocupat abuziv. Mi-au trebuit vreo 6 luni de zile până când am reușit să intru în posesia lui. Am stat pe la camera de oaspeți a Consiliului Județean la Delfinariu, am stat o perioadă în cabina teatrului pentru copii și tineret, dar lucrurile ușor s-au așezat pe făgașul lor. Și
1: aici despre activități artistice și nu numai, o să stăm de vorbă cu Radu Niculescu în această seară la City Lights. Rămâneți alături de noi.
3: City Lights la CFM. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
4: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai

0: Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul

investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere. More bongo, please.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu actorul Radu Niculescu și profesor universitar. Cum ai la facultate, domn profesor? Că trebuie să le spunem ascultătorilor că eu am fost studentul Radu Niculescu.
1: Nimeni nu-i perfect.
0: Da. Ce mai fac studenții?
1: Studenții, slavă Domnului, sunt și într-o binevenitată vacanță, ca și noi de altfel. Eu, după ce ai terminat-o acum 4 ani, am mai luat o promoție, care a terminat acum în vară, și mă pregătesc să iau, cred că, poate ultima mea promoție. Pentru că, na, vârsta ne ajunge din urmă pe toți și la un moment dat va trebui și eu să las locul celor mai tineri. Și atunci cred că, dacă nu ultima, cred că penultima sigur.
0: Să mai înscriu copiii la teatru?
1: Da, se înscriu. Noi avem anul ăsta, am avut 14 locuri scoase la concurs. S-au înscris mai mulți candidați, dar am ocupat numai 11 locuri acum pentru prima sesiune. Au mai rămas 3 locuri pentru sesiunea din toamnă, sperăm să vină un pic mai bine pregătiți, sperăm să mai vină și fețe noi, ca să avem parte de o selecție cât mai bună. La programul de mastere, iarăși s-au ocupat toate locurile, la masterul de film, că noi avem primul master de art actorul de film din țară, și unde în anii trecuți erau chiar și 3 candidați pe un loc. Anul ăsta a fost, să zicem, un pic mai subțirel, au fost numai aproape 30 de candidați pe 15 locuri. Dar am ocupat tot așa toate locurile. Eu zic că suntem o facultate de viitor, în sensul că multe din facultățile vechi, inclusiv alma materul meu, UNEATC-ul, nu mai sunt ce erau. Din păcate, foștii mari profesori au cam ieșit la pensie sau
0: din viață.
1: Și atunci, din urmă, au venit foarte mulți tineri. Mă uit că majoritatea cadrelor didactice de la UNEATC, care sunt acum și rectorul, și decanii, și prorectori, și toți sunt foștii mei colegi mai mici cu 2, 3, 4 ani.
0: Deci sunt tineri, cum ar veni.
1: Că sunt tineri, tineri, vorba sunt lui tineri. Avramescu, sunt tânăr, doamnă.
0: Nu, Arudinescu.

0: Nu, nu, Avramescu.
1: Alu Avramescu?
0: Da, este? Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de rost, iar ochiul sclav în care fecioarele prin sânge.
1: Da?
0: Da, da.
1: Și ce crezi? Avem senzația... Și o să beau lapte din sfârcuri de cometă?
0: Da, da, Avramescu este.
1: Edinescu.
0: Eu știu că este Avramescu. Mă rog, o să verificăm și pe prietenul ChatGPT.
1: Întrebam pe GPT. Da, parcă așa ține aminte că Dinescu era el așa cu sfârcurile de
0: nu mă contrazic, nu mă vehement.
1: Mi-a rămas visul ăsta, că e o figură așa
0: la
1: foarte
0: la mine,
1: plastic.
0: Cu câte știi mai multe, cu atât îți dai seama cât de puține știi.
1: Exact.
0: Și se învârt la un moment dat toate informațiile și este posibil să mai, să mai dau și câte o gherlă.
1: Avramescu e cu altele, cu... frumos și era domnul Avramescu.
0: Da, repet, Nu bag mâna în foc, da. Că este, eu așa țin minte. S-ar putea să ai tu dreptate.
1: Da, nu. Să-i lăsăm pe ascultători, căutați pe ChatGPT aia cu sfârcul de cometă. Și eu vă spun el că eu n-am timp acum, că m-aș uitat repede. Rugăm pe Ciprian să uite. De ce au venit studenții? Pregătiți, nepregătiți? Dar principalul că își doresc, adică...
0: Este foarte important, știi și tu cât de important este în primul și în primul rând să intri, pentru că este o facultate vocațională. Aici avem nevoie de oameni care își doresc în primul și în primul rând să fie aici. Pe urmă, vorba Violei Spolin, oricine poate să devină ulterior actor. Este o meserie care oricare alta, care se învață. Este foarte adevărat că bine ar fi să existe și niște date native, dar nu este obligatoriu. Totul se poate educa. Auzul se poate educa, vocea se poate educa, mintea se poate educa. Nu se presupune că este încă un mușchi pe care îl avem la dispoziție și putem să-l antrenăm. Memoria și toate cele. Dar important este să vrei să fii acolo și numai acolo.
1: Când Radu Niculescu era mic, ce vrea să se facă?
0: Radu Niculescu când era mic voia să facă chirurgie plastică reparatorie.
1: Astăzi ar fi fost băugat Radu Niculescu.
0: Nici acum nu pot să spun că sunt sărac decât cu duhul, poate. Nu pot să mă plâng, dar nici nu mă pot considera unul dintre cei bogați. Poate doar spiritual.
1: Păi nu, dar zic că dacă erați cu asta, având în vedere că domeniul a evoluat atât de,
0: clar,
1: de puternic, deci...
0: Dar mi-am dat seama în clasa a 12-a că partea de chimie organică îmi este mult peste capacitățile mele de reținere și învățare. Partea de biologie o visam, fizica, optica, iarăși nu era o problemă, dar, repet, chimia organică m-a dărâmat. Și atunci am zis, domnule, ce fac, unde mă duc? Mă duc să fac drept, papagal, am istorie, știu aia, știu... Economie politică nu era o problemă, m-a dărâmat în schimb filozofia marxist-leninistă. Aia n-am putut să o înghit nici cu toată apa mării.
1: E greu pentru un rebel să înghită.
0: Absolut.
1: Porcărie.
0: Și atunci am zis, bun, ce altceva îmi rămâne de făcut? Mă duc să fac litere. Literatura română, gramatica, iarăși nu erau o problemă, în schimb nu mă descurcam până la capăt la o limbă străină, nici la engleză, nici la franceză. Repet, fiind rebel, aceste ore preferam să le haiducesc și drept pentru care mi-au rămas niște lacune, vorbesc engleză și franceză de mă dor mâinile, înțeleg foarte bine, dar când e vorba să mă exprim, cuvintele îmi vin mai greu, pentru că nu am nici obișnuința de a conversa în aceste limbi, deși în franceză mă descurc mult mai bine decât în engleză.
1: Domnule, cum te duceai la teatru evreiesc? Să vorbești
0: Nu era o problemă să învăț.
1: În idiș.
0: Nu era o problemă să învăț, cum nu este nici acum. Mi-aduc aminte și acum, după 36 de ani, începutul unei fabule în idiș. Dar... problema este că, repet, nu prea mă duceam la ore, mi se păreau neinteresante. La vremea respectivă, 82-83, 2006, noi nu aveam voie să intrăm în contact cu persoane străine, da. Și atunci mi-am zis, când o să-mi folosească mie aceste limbi străine? Pentru ce? Drept pentru care le-am considerat materii auxiliare, ca să spun așa, și nu mi-am bătut capul foarte tare cu ele. Și atunci singurul lucru care mi-a mai rămas de făcut era teatru pe care îl făceam de la grădiniță. De la grădiniță am fost mascota clasei, eram ca băduchele în frunte în autocar la toate excursiile, cântând, spunând poezii, povești și tot felul de alte minuni. Și atunci pentru mine a fost, cum să spun, ca mersul pe bicicletă să merg mai departe cu teatru. Fără probleme.
1: Și la Constanța, care a fost primul rol?
0: Acum, primele două spectacole în care am jucat au fost, de fapt, niște înlocuiri. Pentru că doar ce ieșise un actor la pensie, Constantin Duicu, și eu am fost distribuit în cele două spectacole în locul lui. Unul se numea Sinaia la domiciliu, era un spectacol după o piesă bulevardieră franțuzească făcută de Sica Alexandrescu, o comedioară tare drăguță, unde jucam o ordonanță în casa unei foste doamne colonel. Iar cel de-al doilea spectacol, Napoleon era fată, tot așa o comedioară foarte, foarte drăguță, unde aveam două roluri. Jucam dublu rol. Dar primul spectacol în care am fost distribuit cu un rol generos a fost Fata cinstită, după Carlo Goldoni, pus de Laurian Onica.
1: A fost succes?
0: Piesa s-a jucat destul de mult. Din păcate, noi acolo aveam o colaboratoare care la un moment dat n-a mai putut să mai vină. Și spectacolul ușor a ieșit din repertoriu, dar cred că vreo 3 ani de zile s-a jucat și s-a jucat destul de bine. Dar cel mai longeviv spectacol în care am jucat la Constanța 6 ani de zile a fost un spectacol în regia lui Horațiu Mălăele, Hotel, de Ray Cooney, pe care ulterior, după 20 de ani, l-am reluat sub un alt titlu, sub o altă regie, la teatru din Tulcea, unde sunt colaborator de 16 ani. All inclusiv.
1: All inclusiv, da.
0: Da. Am văzut pe că... care tu l-ai văzut.
1: Da, dacă da, am văzut All inclusiv, dar am văzut că mai sunt și alte trupe care joacă piesă.
0: Mai este un spectacol care se intitulează All inclusiv, dar care nu are la bază același text. Este un cu totul și cu totul alt text, dacă te referi la spectacolul de la București, de la Notara.
1: Da, nu, e un din ăsta independent, am văzut.
0: Chiar și așa, este, nu are la bază textul lui Ray Cooney.
1: Nu este același All inclusiv. Acum, l-am întrebat eu pe ChatGPT despre Radu Niculescu, mi-a spus că, mi-a scris acolo, într-un final, pe Wikipedia am întrebat-o, și mi-a scris acolo că v-ați remarcat ca și lider sindical, așa scrie internetul, Radu Niculescu s-a remarcat sindical. Și a luat
0: pe același principiu rebel m-am dus eu, mi-am luat tinicheaua de coadă în 2004, când au fost desființate toate instituțiile de cultură într-o singură zi, împreună cu muzee, cu tot, și am dus eu această, mă rog, nu singur, am mai fost alături de mine câțiva colegi, dar important este că răul a fost făcut atunci, din păcate, și multe lucruri nu și-au revenit pe șugașul lor nici astăzi. Slavă Domnului că, și aici nu încerc să perii pe nimeni, dar teatrul de stat din Constanța a avut un reviriment odată cu venirea noului director al lui Ervin Simșenson, care face o treabă, după părerea mea, extraordinară.
1: Da, excelentă.
0: Iar deschiderea pe care a oferit-o orașului prin acest festival pe care îl ține de câțiva ani, încă din pandemie, cred că din 2020-2021, este un lucru excepțional. Înainte nu s-a putut face lucrul ăsta. Bine, probabil că au fost și alți oameni la conducerea județului, pe lângă figurile de tristă amintire, care au zis că decât să dea bani la cultură, mai bine fac WC-uri, că asta a fost primul lucru pe care l-a spus fostul primar în 2000, când a câștigat alegerile, și s-a ținut de cuvânt. Dovadă că n-a mai dat niciun ban la cultură.
1: Nu prea, că nici vorba aia, când te trece pe stradă, nu prea unde să te duci. Adică da. Nu prea s-a ținut de cuvânt. A ținut doar de jumătate de cuvânt.
0: Da, în sensul că n-a dat bani la cultură.
1: Da.
0: Da.
1: Cealaltă jumătate n-a mai construit-o.
0: Mai mult decât atât, împreună cu Constantinescu au și desființat. 3 ani de zile ne-am judecat, dar până la urmă...
1: Ați câștigat, nu?
0: Da, am câștigat toate procesele.
1: Și ce s-a întâmplat? V-au dat banii înapoi? Sau?
0: Ne-au dat niște bani înapoi, niște compensații, niște daune morale, dar pe mine mă interesa mai mult să fie instituțiile funcționale. Ori, repet, din 2004, de când au desființat, până în 2020, Teatrul de Stat a fost într-un fel de moarte clinică. Nu s-a întâmplat mai nimic notabil. Acum este o trupă nouă, sunt chemați regizori importanți, aproape că nu există an în care Teatrul de Stat să nu fie nominalizat, măcar pentru premiile UNITER, da. Ceea ce este un lucru fabulos.
1: Este, pentru că de obicei se întâmplă lucrurile astea la teatrele din București și...
0: Da, dar uite, și-a câștigat și Constanța loc printre teatrele importante. Nu este mai puțin adevărat că și până în 90 Teatrul din Constanța era considerat unul dintre cele mai importante teatre și chiar și în primii ani după 90. Mi-aduc aminte că aveam niște stagiuni minunate, cel puțin stagiunile estivale din jumătatea lui iulie până la... De fapt, de la începutul lui iulie până la jumătatea lui august, noi aveam stagiune estivală. Noi mergeam și jucam aproape în fiecare seară la Eforie Nord, la Eforie Sud, la Costinești, la Techirghiul, la Mamaia, peste tot. Veneau chiar și producții ale unor teatre din țară și făcuseră deja bunul obicei să vină. Dar odată cu pierderea sălilor, pentru că acele teatre de vară au fost date în locații de gestiune celor care veneau cu șușe,
1: da.
0: Noi ca instituții de stat nu ne puteam permite să dăm decât 14% din încasări, pe când ei își puteau permite să dea 20-25% din încasări. Și una este să joci un spectacol cu 400 de spectatori într-o seară, și alta este să joci același spectacol în 7 locații în aceea seară, da? Să joci cu săli de 700-1000 de locuri. Erau alți bani, lumea prefera decât să vină să vadă un spectacol de teatru la care dădea 10 lei, să zicem, biletul, preferau să meargă să vadă șușe unde dădeau 25 de lei pe bilet. Erau alte încasări, erau alte venituri și atunci s-a preferat această formă să fie dată în locație de gestiune și noi nu ne-am mai putut permite să ținem aceste...
1: O să revenim însă după publicitate cu Radu Niculescu.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: o icoană.
1: Da. Nu și ne... o cruce cu limba în cerugurii. Să revenim la numul tău.
0: Să revenim la Radu Niculescu și la parcursul lui, nu de lider sindical, și de lider sindical, că
1: nu, să depășim.
0: A câștigat, a câștigat odată și sindicatul în țara noastră și acum a depășit.
1: Da, erau alte vremuri. Din păcate a câștigat sindicatul, dar a pierdut teatru și asta m-a durut cel mai tare.
0: Da, că în urma acestei întâmplări s-au desființat niște teatre.
1: În primul rând, două teatre emblematice. E vorba de Teatru Fantazio, care a dispărut ca denumire, și Teatru de Balet Modern și Contemporan, singurul teatru de profil din țară, pe care Oleg Danovski, săracul, s-a chinuit să-l
0: înființeze. Acolo. Lucram acolo în perioada respectivă și da, într-un fel mi-au făcut un bine, că eu așa am ajuns la București.
1: Da, pentru unii un șut în fund poate să fie un pas în față, depinde cât de tare este dat șutul.
0: Era dat foarte tare, pentru că eram pus pe o listă neagră alături de Ana Maria Munteanu și doamna director economic. Și să nu mai fim reangajați în noua structură.
1: Da, cunoaștem.
0: Și atunci va trebui să-mi văd de drum.
1: De-aia și eu mi-am văzut de drum și de-aia am preferat să mă îndrept mai degrabă spre mediul academic. Mi-am dat demisia de la teatru pe 14 februarie 2005, de ziua îndrăgostiților. Am semnat o aderență de iubire către facultate și m-am dezis de scena constanțeană la momentul respectiv. Și cu data de 14 acelui așan m-am angajat la universitate.
0: Unde la, și acolo sunt satisfacții destul de mari.
1: Evident că da. Acum pot să fie și răutăcioși care să spună că cine nu știe să joace hora o predă. Dar slavă Domnului, am făcut dovada faptului că în cei 30 și ceva de ani de când am terminat facultatea am fost invitat nu doar să joc la Constanța, am jucat și la București, am jucat și la Tulcea, am jucat și la Râmnicu-Vâlcea. Peste tot pe unde a fost nevoie de mine m-am dus și nu cred că am făcut urbea de rușine.
0: Nu, din contră. Sunt și 4 filme în care ai jucat.
1: Cu filmul nu am o prietenie foarte, foarte strânsă. Eu cu totul și cu totul altă fața monedei profesiei de actor. Nu toată lumea care face actorie poate să facă și film. Cred că este o, repet, ceva special și eu nu sunt pentru film. Fața mea nu este pentru film.
0: Da, nu ți-ai plăcut cu film.
1: Nu. Nu am simțit bine niciodată când am făcut film și de asta nici nu m-am înghesuit să-mi depun CV-urile pe la casele de
0: casting
1: și doar ce s-a nimerit. Au mai fost pe lângă ce ai mai văzut tu, au mai fost câteva cu producții internaționale pe care nici nu le mai știu, făcute în perioada 92-96 și cu francezii și cu belgienii și cu nemții. Da, nu le mai țin minte. Nici nu cred că am văzut vreodată filmele alea.
0: Așa nu ți-a plăcut.
1: Da, nu-mi place partea cu filmul. Teatrul, în schimb, este feblețea mea și aș muri cu el de gât, ca să zic așa.
0: Vorba aia astăzi de la Râmnicu-Vâlcea, de unde a venit scrisoarea pierdută, nu?
1: Așa se presupune. Și de acolo au fost și Cornel Vulpe și Demrădulescu. Suntem consăteni, ca să zic așa. Au dat destul de mulți actori meleagurile alea.
0: E minunat oricum. Și e o zonă foarte frumoasă, Râmnicu-Vâlcea.
1: Este.
0: Chiar este foarte frumoasă. În viața personală ce s-a întâmplat?
1: În viața personală, eu zic să rămână în zona personală.
0: Pentru știu că ai copii.
1: Am, mulțumesc lui Dumnezeu, să ne trăiască tuturor copiii, să fie sănătos, să ne bucurăm de ei. Acum ne chinuim, e un chin plăcut, că e atât de frumos și de plăcut să faci copii să-ți ducă numele și stirpea mai departe, nu? Dar o avem pe cea mică, care are 11 ani și jumătate, a intrat deja clasa a 5-a la liceul la Regina.

0: Maria la Colegiul Național de Artă pe partea de arte vizuale. Primii 4 ani a făcut la pian și a zis să schimbe ușor, ușor. Tare mie că gimnaziu o să-l facă la arte plastice și pe urmă liceu o să-l facă la artele spectacolului. Tare mi-e teamă că o să...
1: Că te va urma?
0: Da.
1: Dar de ce o să ți-e teamă?
0: Bine că n-am făcut și eu ca Dumnezeu să-l pomenească pe Virgil Andriescu. El juca într-un spectacol în care trebuia... mi-e tare teamă că se va întâmpla și mi-e tiare. Până când i-a venit, bâlbele sunt foarte drăguțe. Mi-e tare teamă că o să o ia pe urmele noastre.
1: Asta este un lucru minunat.
0: Este, dar să fim deja 3 în familie e prea mult.
1: Da?
0: Păi da, pentru că și doamna mea, tot actriță, este la Teatru pentru Copii și Tineret.
1: La Căluțul de Mare?
0: Da. Și să nu ne dăm la joale să ne încălecăm.
1: Dar după ce s-au reglementat lucrurile la Constanța, n-ai mai fost...
0: Nu, pentru că este foarte adevărat, nici nu am făcut nimic în sensul ăsta.
1: Da.
0: Nu am bătut

0: am făcut o alegere cât se poate de înțeleaptă, pentru că mă pot dedica mult mai mult viitorilor noștri colegi mai tineri, cei care vin să învețe, și am suficient timp să le acord toată atenția de care au nevoie. De fapt, știi și tu că eram în fiecare zi la școală ore nenumărate.
1: Da, dar noi am fost și o generație mai atipică, pentru că noi am făcut și școala online.
0: Da, ați avut ghinionul să nimeriți un an aproape, semestru 2 din anul 1. Din anul 1 și semestrul 1 din anul 2 au fost viciate de această pseudopandemie. Dar ulterior, noroc că s-au reglat lucrurile și am putut să ne vedem de treabă. Eu m-am
1: vorba
0: bucurat.
1: Asistentului Emanuel Cristoiu, aveți ceva în plus, că m-ați făcut și online.
0: Da, uite.
1: Ceea ce se mai face astăzi, nu?
0: E o practică și asta, pentru că ați învățat cum este și în mediul independent, să faceți meseria asta colectivă independent, ați învățat să faceți și alături de colegi. Lucrul la microfon nu este ușor, nu este pentru oricine. Lucrul în fața camerei, iarăși, nu este ușor și nu este pentru oricine. Dar uite, voi le-ați făcut și nu cred că v-au prins rău.
1: Nu, asta spuneam, că
0: orice experiență care nu te omoară, te întărește.
1: Te întărește, da.
0: Da, important e să nu rămâi țapăn de la atâta întărire.
1: Ce experiență de viață l-au întărit pe Radu Niculescu?
0: Toate. Mă simt, eu sunt un, mă consider un om foarte, foarte norocos și nu pot să spun că am avut experiențe foarte, foarte dure care să mă fi călit atât de mult, dar vreau să cred că n-am trecut ca gâsca prin apă și că toate experiențele bune, mai puțin bune, mi-au folosit și sunt pregătit oricând să le împărtășesc celor care vin din urmă. Pentru că dacă mă las să vorbesc, eu vorbesc până mâine, poi mâine, mă găsești tot aici vorbind dacă lași emisia deschisă. Am, slavă Domnului, atâtea de multe adunate în cei aproape 59 de ani de existență, încât aș putea să spun că am trăit două vieți paralele, pentru că odată a fost existența mea proprie și individuală, peste care s-au suprapus toate celelalte existențe ale personajelor pe care le-am interpretat, pentru că totuși în ăștia 30 și ceva de ani am peste 70 de roluri făcute în teatru și am avut norocul, șansa să lucrez cu regizori dintre cei mai mari. Încă din vremea liceului am lucrat sub îndrumarea lui Siduru Purcărete, apoi la teatru cu Cătălina Buzoianu, cu o grămadă de regizori importanți.
1: Despre regizori importanți, despre piese, despre teatru și despre viață cu Radu Niculescu aici în City Lights. Revenim după ora exactă.
2: City Lights la CFM.

0: Și am revenit, suntem la City Lights, aici la CFM, suntem împreună cu actorul Radu Niculescu și vorbim câte lună și în stele despre... Aveți un rol preferat? Ai un rol preferat?
1: Am multe roluri care mi-au plăcut foarte, foarte tare, dar am un rol pe care nu am crezut vreodată că voi fi distribuit în acel rol și pe care l-am iubit foarte tare și îl iubesc încă. E vorba de Lopahin din Livada de Vișini. Nu credeam că eu ca structură pot să fiu distribuit într-un asemenea rol. Și am mai avut o surpriză importantă acum vreo 12 ani la Teatrul din Tulcea. Ăsta, Livada de Vișini, a fost făcut la Teatrul din Râmnicu Vâlcea, la Teatrul Ariel. Când am fost distribuit de Dan Chiriac în Dale Carnavalului să joc Catindatu. Când am fost chemați la casting, mă gândeam că pot să prind un pampon. Eu am făcut în facultate un pampon foarte bun, pentru care chiar am primit felicitări de la profesorul, unul din profesorii noștri de art, actorului de film, de la Victorie Menciuc, care m-a gratulat foarte mult pentru ce am făcut acolo. Și mă gândeam că pampon e mai aproape de mine. Dar când a fost distribuit în Catindat, a fost o surpriză foarte, foarte mare și pentru că suntem profesioniști, nu? A trebuit să-mi iau rolul în serios și să-l duc la bun sfârșit și chiar mi-a plăcut să mă joc cu rolul acela. Altfel sunt multe, iarăși un rol foarte drag mie este Abel din Jocul Vieții și al Morții în Deșertul de Cenușe de Lovinescu. Este un text absolut special și alături de Vasile Cojocaru și de Iancu Lucian, cred că am făcut un spectacol foarte, foarte bun și s-a jucat mult și acela. Altfel, sigur că au fost o grămadă de alte lucruri. Acum, spre exemplu, la Tulcea am indianul Brondon din Zbor deasupra unui cuib de cuci, cu care iarăși am avut câteva satisfacții. Un rol care îmi place foarte mult este cel din Hotel Mimoza. Numai puțin simpatic și drag îmi este rolul din Eva Nostra, Aldo Nicolai. În principiu, toate rolurile le-am făcut cu bucurie, pentru că, repet, este, cred, cea mai bună meserie pe care mi-aș fi putut-o alege vreodată. Ai posibilitatea să
0: trăiești 1000 de vieți?
1: Da, în momentul
0: care
1: în care
0: sunt ale tale.
1: În momentul în care mi-am scris teza de doctorat, am pus așa o întrebare: arta actorului este un mecanism logic specific? Și când a trebuit să public cartea pe baza tezei de doctorat, i-am dat un alt titlu: Actorul călător printre existențe. Că de fapt asta suntem, călătorim de la o entitate la alta, de la o viață la alta, vieți posibile în noi, alături de noi, pentru că este vorba de acea alteritate care ne subjugă pe toți, pentru că noi putem să fim toți, cu totul și cu totul, alte persoane, dacă n-am fi avut un anumit tip de conjunctură în care să ne naștem, cu un anumit tip de cultură, cu un anumit tip de anturaj, cu un anumit, și atunci am fi putut să fim oricine altcineva sau oricum altcumva.
0: Iar și meseria asta, spiritualitatea modernă ne îndreaptă către așa ceva. Ne spune cam același lucru, ne spune și spiritualitatea modernă.
1: Da. Că
0: putem trăi, vorba aia, câte cărți ai citit, atâtea vieți ai trăit,
1: câte filme ai văzut și așa mai departe.
0: Și câte roluri ai jucat, adică...
1: Oricum, noi jucăm în fiecare zi.
0: Și spiritualitatea modernă spune că toți suntem unul și că eu sunt tu.
1: Suntem forme energetice care, da, la un moment dat ne vom duce către energia sursă,
0: acasă,
1: debarasați de această carcasă de oase și carne.
0: Cum cineva mi-a spus despre această carcasă de oase și carne, că este costumul nostru de cosmonaut pentru planeta aceasta.
1: Probabil că da.
0: Așa cum ne trebuie un costum de cosmonaut pentru alte planete, ne trebuia și pentru planeta aceasta un costum de cosmonaut, cum ar veni, în care să ne ducem existența aici. Și acesta este... îl lăsăm aici.
1: Evident că îl lăsăm aici. Știi ce mi se pare fascinant la meseria asta? Majoritatea oamenilor au preconcepții vis-a-vis de ceea ce înseamnă actorie. Și majoritatea spun că lasă-vă că voi actorii mințiți foarte mult, voi știți să vă prefaceți să... Ori ei nu înțeleg un lucru, că noi niciodată nu căutăm să mințim, noi dimpotrivă căutăm întotdeauna adevărul unei situații, adevărul unei existențe, pentru că nu poți să trăiești în minciună. Minciuna, cum bine știm, are picioare scurte și iese întotdeauna ca uleiul la suprafață. De-aia noi căutăm întotdeauna adevărurile profunde ale vieții, pentru că teatrul este de fapt o realitate paralelă, o realitate posibilă, un cum ar fi dacă ar fi. Și de asta spun că îmi place să mă joc foarte mult de a cum ar fi dacă ar fi, pentru că îmi dă posibilitatea să fim... cum să spun, sau să fiu în permanent contact cu posibilii eu din alte perspective.
0: Da. Și din alte existențe, da.
1: Poate, da.
0: Da, e minunat să poți să primești în corpul tău pe altcineva și nu să nu minți cele două ore de spectacol, ci chiar să fie acel cineva spunând adevărul acelei persoane, adică nu văd unde e minciuna.
1: Dar cum știi foarte bine, noi plecăm în școală de la premisa eu în situația dată. Eu, dacă aș avea 16 ani, dacă m-ar chema Romeo, dacă aș avea o iubită de 14 ani, dacă părinții noștri nu s-ar înțelege, dacă am trăit acum 500, 600, 700 de ani, dacă am fi încorsetați de toate lucrurile de care erau ei încorsetați, biserică, tradiții, dogme și așa mai departe, cum aș fi tratat relația cu cei din jurul meu? Și plecând de acolo, încep să dezvolți lucrurile și încep să cauți și... Inițial, ăsta este drumul pe care plecăm. Nu plecăm să facem un personaj de la bun început. Întâi ne căutăm identitatea. Eu, dacă aș fi în situația asta, ce aș fi făcut? Și ulterior, în anii 3-4, ajungem să împrumutăm, de fapt, din sângele, energia, carnea noastră, unor personaje, asumându-ne alte identități, dar nerenunțând la a noastră niciodată. Este un fel de dublare, dacă vrei. Și mie îmi place foarte mult să mă joc cu aceste existențe.
0: Ne jucăm cu existențele și cu întrebările și răspunsurile imediat după publicitate. Rămâneți la City Lights.
2: City Lights la CFM. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin email office@starlink-agency.ro. Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Și am revenit în City Lights. Suntem cu actorul și profesorul universitar, doctor Radu Niculescu.
1: Da, fac teatru bine. Asta poate să aibă mai multe înțelesuri.
0: Da, e bună asta. Da, asta fac.
1: Dacă nu mi-a reușit să fiu medic, măcar doctor sunt.
0: Da, măcar doctor, da.
1: Da.
0: E bine și cu doctoria asta, ca să zic așa.
1: Da, oricum lucrurile sunt împărțite, pentru că ți-am spus, partea de biologie la mine nu era o problemă și am rămas cu chestia asta. Eu am făcut și un curs de 2 ani de zile de asistent medical, așa că dacă ai de făcut lucruri mai simple, mai o injecție, mai o tăietură pe undeva, te ajutăm cu drag.
0: Mulțumesc! Radu, la un moment dat mi-ai spus mai de mult că ai vrut să te înscrii la teologie.
1: M-am și înscris, am făcut un an de teologie, teologie pastorală chiar, numai că la vremea respectivă noi eram 24 de colegi, 21 proveneau din seminar, iar 3 eram la a doua facultate. Eram unul care făcuse teatru, unul care făcuse medicină și unul care făcuse institutul de marină. Pentru noi, sau cel puțin pentru mine, era un lucru, cum să spun, extrem de laborios să stau să recuperez tot ce tot bagajul informațional cu care veniseră colegii mei de la seminar. Mi-aduc aminte că noi am început cu ebraică, am început cu slavă veche, cu latină, cu greacă veche. La greacă veche a venit părintele profesor la prima oră de curs și a început să facă exegeză pe text de pe Noul Testament. Și s-au ridicat așa două degețele în aer, s-au oprit și am zis: da, părinte profesor, credeți că am putea să o luăm de la A, B și C?
0: De la Alfa.
1: Aoleu! Da, da, eu nefăcând până atunci greacă cu alfa, beta, gamma, delta și cu da. Alte...
0: Le știu și eu de la matematică.
1: Dar...
0: fizică.
1: A spus: aoleu, eu nu, cât sunteți în situația asta? Numai 3? Învățați cum puteți, prindeți din urmă, n-am timp să stau după voi. Și ăla a fost, ca să spun așa, unul din momentele mai... care mi-au zgâlțit un pic fundamentul.
0: Te cam dezechilibrează un pic.
1: Același lucru s-a întâmplat la muzica psaltică, pentru că eu nici notația pe portativ nu știam foarte bine, aia cu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dar păi cu nic, pavug, adic, ezoni, că toate veneau din greacă. Da, și era un cu totul și cu totul altă notație. Mi-a fost și acolo destul de dificil. Iarăși o materie foarte, foarte complicată mi s-a părut ebraica. E foarte complicată ebraica. Nu, slava veche mi-a prins foarte bine. Datorită ei, pentru că eu în școală nu am apucat să fac nicio oră de rusă. Nu știam alfabetul, nu știam absolut nimic, dar făcând slavă veche la teologie, acum de câte ori mă duc în Bulgaria sau la frații noștri dincolo de Prut, mi-e foarte ușor să citesc. Da. Și nu doar să citesc, am început să le și înțeleg un pic altfel. Și am învățat și eu cum e cu limba chirilică, cum e cu, de fapt, alfabetul chirilică, vin de la Chiril și Metodie, da. Cei care, frații care
0: Chiril și Metodie, da.
1: Da, care i-au creștinat și i-au alfabetizat pe ruși de altfel. Mă rog, sunt lucruri foarte interesante. Eu m-am dus acolo nu pentru ca să mă fac vreodată preot, să mă hirotonesc. Nu, m-am dus pentru că mi s-au părut niște lucruri extrem de importante și utile pentru mine ca om, să le știu.
0: Și structura, da.
1: Dincolo de dogma creștină, dincolo de tot ceea ce înseamnă creștinism, da, ortodox, făceam cursuri de patristică unde învățam despre viețile sfinților, mi se părea foarte interesantă practica liturgică. Dar cursurile de bizantinologie, de istoria bisericii ortodoxe române, de istoria bisericii universale, alea erau pentru mine pansament pe suflet. Și din păcate n-am putut să merg mai departe pentru că, repet, în perioada aia eram și actor la teatru, eram și profesor la școala de artă, la școala populară de artă, născuse soția mea de puțină vreme și avea nevoie de ajutor,
0: de sprijin, bineînțeles,
1: prin casă și la creșterea și educarea odraslei. Și atunci am fost nevoit să renunț. M-a bucurat foarte tare că am rămas în niște relații extraordinare cu foștii mei profesori de acolo. Ba chiar în momentul în care m-am retras înainte de sesiunea de vară, mă sunau: Radu, vino la examene. Părinte, profesor, nu sunt pregătit, nu mai am timp, nu mai pot, nu-i nimic, tu vino. Nu pot. Dacă știu că nu știu, nu pot doar să fac act de prezență și să, că sunteți dumneavoastră drăguți și simpatici și ați avea pietate față de un biet muritor. Nu, și atunci am renunțat. Oricum pierdeam foarte mult nopțile citind primul meu referat. Mi-aduc aminte că a fost despre întemeierea mitropoliei Ungro-Vlahiei. Și repet, am aflat niște informații pe care nu cred că le-aș fi aflat din altă parte și care mi-au folosit și încă îmi folosesc.
0: Deci să înțeleg că ești atras de spațiu sacru, pentru că se spune că și scena este un spațiu sacru.
1: Evident că da, să știi că spectacolul de teatru comparativ cu spectacolul liturgic, pentru că tot un fel de spectacol este și acela, și ei au îmbrăcăminte de scenă și ei au recuzită, au decor, da, ca și noi, numai că lucrează cu cele sfinte. Nu cum spunea Caragiale că actorul are pe dracu în el.
0: Sau poate l-are și se duce pe scenă ca să-l scoată de acolo.
1: Nu cred că e vorba de exorcizare, pentru că nu cred nicio secundă că necuratul s-a strecurat în sufletul artiștilor. Deși a fost o bună perioadă de vreme când biserica a interzis orice fel de forme spectaculare, pentru ca tot biserica să fie cea care le-a reluat, de data asta având grijă ca subiectele să fie cele din Biblie, din Vechiul, din Noul Testament, dar actorii au avut suficient curaj încât să evadeze din acel spațiu și au invadat piețele, au invadat alte spații și așa a reapărut teatrul după aproape 1000 de ani în care nu s-a știut mai nimic despre forme spectaculare, pentru că după căderea Imperiului Roman, după anii 400, da, când teatrele, amfiteatrele au fost depopulate, da, și nu se mai făceau până pe la 1300-1400, când au început să apară misteriile în biserică, teatrul a fost vazi inexistent. Deci aproape 1000 de ani nu s-a știut nimic, deși teatrul avea o existență cu cel puțin 1000 de ani înainte.
0: Deci iată că cei care se tem că unele lucruri dispar, ele poate că dispar, 1000 de ani, dar nu dispar pentru totdeauna.
1: Ele nu știu dacă au dispărut, dar s-au păstrat în niște forme populare, sigur subdimensionate, dar uite că au avut nevoie de această germinație de 1000 de ani ca să încolțească din nou și să revină cu o putere fantastică. Pentru că din perioada medievală, de pe la 1300-1400, ulterior a apărut Renașterea, da, care a fost un reviriment cultural peste tot, în Franța, Italia, Germania, și a fost Spania cu secolul de aur spaniol și așa mai departe, a apărut Shakespeare ulterior la finele 1500, început de 1600, da, și de atunci pe urmă Cornei, Racine și toți cei care au venit din urmă. E foarte interesantă această evoluție și această umbră care s-a așezat un pic deasupra teatrului, fără ca el să dispară efectiv, dar n-a mai fost la suprafață, ca să spunem așa.
0: Deci, cei care se pregătesc să spună că teatrul o să dispar?
1: Nu, nu cred.
0: Mai avem la dispoziție 1000 de ani.
1: Nu cred și cred că este una dintre profesiile care nu va putea niciodată să fie înlocuită de inteligență artificială sau de roboți sau mai știu eu de orice altceva.
0: Apropo că spuneai de film, au apărut o grămadă, e plin internetul acum de filme făcute de inteligență artificială.
1: Este foarte adevărat, vorbim totuși de o a șaptea artă, da? O artă apărută acum 100 și un pic de ani, care încă nu și-a terminat evoluția, și bănuiesc că în viitorul apropiat se va reveni la formele cu actori
0: vii
1: fără această inteligență artificială, pentru că oricât ai încerca să suplinești emoția pe care o poate oferi numai o ființă vie, nu ai cum să o faci din calculator sau din alte dispozitive.
0: Da, și în ultimul timp se pune mare accent pe faptul că ne conectăm între noi și atunci nu văd cum ai putea să te conectezi cu o mașină decât pentru o informație și un compostat de bilet.
1: Sunt foarte interesante toate artificiile pe care le poate face un calculator în ceea ce privește cascadorii, explozii sau mai știu eu ce alte minuni, dar sufletul uman și emoția pe care o creează omul atunci când se conectează cu ceilalți din jur, nu cred că va putea fi înlocuită vreodată de vreo mașinărie.
0: Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-a învățat Radu Niculescu din viața lui de actor și nu numai?
1: Spuneam puțin mai devreme că este un, nu, eu n-aș spune defect profesional, aș spune că este dimpotrivă o calitate profesională și cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat încă de multă vreme a fost să nu mint. Tata a fost militar pe vremea regelui, a și făcut școala de ofițeri de aviație împreună cu regele Mihai. Era diferență de un an și două luni între ei și au fost colegi de școală militară la Pipera, numai că regele Mihai făcuse pilotaj, iar tata era la parașutism. După ce au venit comuniștii la putere, l-au dat afară din armată și el a rămas totuși cu spiritul ăsta cazon în el, că și bunicul fusese tot colonel în armata regală și am învățat de la el, pe lângă, eram foarte, foarte tare pedepsit pentru minciună. Că mi-era frică de pedeapsă, că, na, ca orice copil aveam tendința să fabulez, să mai mistific adevărul, dar de fiecare dată primeam, cum să spun eu, o corectură destul de severă pentru lucrurile astea. Și al doilea lucru pe care l-am învățat, cred, a fost punctualitatea și disciplina. Eu și acum, în momentul în care stabilesc cu cineva să ne vedem la ora 6, eu nu vin la ora 6, eu vin la 6 fără un pic. Așa sunt construit. Mi-aduc aminte că tata îmi cumpărase, aveam 10 ani și îmi cumpărase un ceas, primul meu ceas a fost o rachetă rusesc. Și îmi spunea, la ora 7 ești în casă. Dar când întârziam un minut după ora 7, a doua zi n-aveam ce căuta afară. Am încercat eu tot felul de artificii, că mi-a stat ceasul, că mi-a rămas în urmă, că tot, nu ținea, n-avea importanță. Puteai să întrebi pe cineva pe stradă cât este ceasul ca să știi să vii la ora fixă când am stabilit în casă.
0: Uitasem de asta, că e vorba unui cântec celebru, era o vreme când întrebeam oamenii pe stradă câte ceasul și
1: da.
0: Cred că era totuși o formă de socializare așa între noi.
1: Probabil. Ei, și astea mi-au rămas întipărite și cred că au fost cele mai importante lecții pe care le-am învățat vis-a-vis de disciplină. În ciuda faptului că sunt un tip destul de nonconformist, cred că sunt o persoană destul de bine cum să spun eu, așezată și în spațiul propriu. Poate să fie un pic de dezordine, dar dezordinea aia este foarte bine configurată în mintea mea. Adică nu există nimic la întâmplare. Chiar dacă sunt puse pentru altcineva la alandala, ele au clar, pe mine la 3 dimineața, dacă mă trezești și mă întrebi unde am șurub de 10, eu știu de unde să mă duc să iau șurub de 10. M-a disciplinat poate și faptul că am făcut armata. În armată n-aveai loc de întors. Acolo nu se prea glumește cu lucrurile de genul ăsta. Iar în perioada respectivă n-aveai cum să scapi de armată decât dacă te dai lovit. Ori eu
0: am încercat eu, Radu, și nu mi-a ieșit. M-am dat lovit și tot nu mi-a ieșit și tot m-am dus la armată la Topraisar.
1: Exact. Eu am făcut-o la Poiana Mare, undeva pe sudul țării, pe lângă Calafat. Și perioada de instrucție am făcut-o la Timișoara, la aeroport, pentru că am făcut transmisiuni. Dar a fost pentru mine o experiență extraordinară, pe lângă faptul că am învățat codul Morse și multe alte lucruri de care habar nu aveam. Vezi, eu tot spun că am învățat. Este probabil un lucru cu care m-am deprins de foarte multă vreme, tipul ăsta de învățare continuă. La mine învățatul nu s-a terminat odată cu terminarea școlilor, indiferent care au fost ele. Eu și acum învăț în continuare, chiar și de la studenții mei învăț, pentru că am realizat un lucru, că cel mai rău lucru pentru orice persoană este suficiența. În momentul în care ai senzație, în momentul în care ai senzația că le știi pe toate, de fapt ai ajuns la limita capacităților tale de stocare și...
0: Nu, îi spui creierului tău că gata, până aici.
1: Exact.
0: Că el este dispus să învețe în continuare. Dar e o autolimitare. Când spui eu știu totul, gata, creierul spune ok, mă mulțumesc cu totul ăsta pe care îl știu eu.
1: Ai observat că de regulă proștii spun eu, lasă că o știu, hai să-ți explic eu cum se face asta.
0: Că tu nu știi, că e o conspirație.
1: Oamenii înțelepți de obicei ascultă,
0: întreabă,
1: înțeleg și prefer să fiu 5 minute prost când nu știu ceva și să întreb, decât să rămân așa o viață.
0: Da, e de preferat, dar bine, asta o fac oamenii înțelepți.
1: Nu știu dacă sunt înțelept, habar n-am.
0: E un semn de înțelepciune asta.
1: Dar probabil că n-au trecut degeaba anii peste mine și cred că am adunat suficiente lucruri în bagaj, fără să-mi lase cocoașă.
0: De cine te leagă amintiri plăcute de, spune-mi, foști colegi de-ai tăi de facultate?
1: Am foarte mulți colegi de facultate cu care mă văd. Noi am rămas în niște relații foarte bune. Am făcut și întâlnirea de 10 ani, și întâlnirea de 20 de ani, și întâlnirea de 30 de ani.
0: Dar despre astea o să vorbim imediat după publicitate. Suntem la City Lights.
2: City Lights la CFM.
3: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu actorul Radu Niculescu și profesorul universitar și doctor la Facultatea de Arte
1: a Universității Ovidiu din Constanța.
0: Secția Arta Actorului, nu?
1: Noi avem mai multe specializări. Suntem împărțiți pe trei domenii: muzică, teatru și arte vizuale. Pe teatru avem două licențe, una de arta actorului și una de coreografie. Pe partea de muzică avem tot așa două licențe, una de pedagogie muzicală și una de canto și pedagogia artelor plastice și decorative. De asemenea, mai avem încă 5 programe de master. Două dintre ele sunt pe teatru, este unul de arta actorului de music hall și unul de arta actorului de film, doar ce pomeneam un pic mai devreme despre el. De asemenea, avem pe pedagogie muzicală, pe canto și pe EVSPF-ul, adică pe partea de arte plastice.
0: Cu grămadă de artiști aici la Constanța, dar totuși cum ți se pare viața culturală a orașului nostru?
1: Cred că se putea și mai bine. Vezi, ăștia 20 de ani aproape cât, din păcate, nu au fost susținute artele sub nicio formă, au creat așa o mică breșă și s-au dus așa într-un ușor con de umbră. Dar asta nu înseamnă că artiștii constanțeni sunt mai prejos decât cei din alte colțuri ale țării. Spuneam ceva mai devreme că mă întrebai de colegii mei. Am o grămadă de colegi cu care mă văd, colegi care au mai venit și au mai jucat și la teatru din Constanța, cum a fost Cristi Iacob sau cum este acum Cerasala Iosifescu, care joacă în Livada de Vișini. Dar printre colegii mei din facultate mai este Mirela Dumitru, pe care o știți cu toții din sketch-urile de la ProTV cu Vacanța Mare Lila. Și Constantin Florescu, sunt mulți, mulți colegi cu care am rămas în relații foarte bune. Ilinca Goia, iarăși este o fostă colegă de-a mea, Cătălina Mustață. Și mai avem și câțiva care au dezertat, ca să spun așa, din domeniul
0: deci
1: artistic.
0: Deci Florin Zanfirescu a cunoscut-o pe Cătălina Mustață la facultate.
1: Da, dar nu era studenta lui.
0: Era
1: colega mea când eram la clasa Sunday Manu. Florin a venit puțin mai târziu în facultate, a venit în 90 și deja cred că se cunoscuseră. Și oricum nu i-a fost profesor. El mi-a fost mie profesor când am reluat cursurile anului 2.
0: Deci în anul 2 ai renunțat la doamna Manu.
1: Da, la sfârșitul anului 2.
0: Da, era interesant că ai zis că ai avut o colegă pe Cătălina Mustață și mi-am închipuit că acolo s-a...
1: Nu, cred că se cunoscuseră un pic înainte, și Cerasela cu Cornișteanu, că Cerasela este soția Mircea Cornișteanu. Da, și cred că și ei se cunoscuseră înainte, deși Mircea oricum n-a fost niciodată profesor la facultate. Da. Da, lumea asta este destul de mică și uneori se mai întâmplă să mai izbucnească și patimi.
0: Păi asta mă gândeam, că la două săbi în teacă, cum e?
1: Depinde de personalitatea fiecăruia sau personalitatea fiecăruia, că uneori nu știi cum e mai bine. Ce să zic, în momentul în care fiecare își face meseria fără să se lase influențat de lucrurile din afara casei sau din interiorul casei, atunci cred că lucrurile pot merge fără probleme, fără scârțieturi și denivelări. Spun asta pentru că fosta mea nevastă nu era actriță, dar și cu toate astea, n-am avut o conviețuire foarte lină pentru că nu înțelegea foarte mult lumea noastră și De aici apăreau și micile conflicte. În schimb, cu doamna mea de acum, având aceleași interese, discutăm foarte mult, ne, cum să spun eu, ajutăm pe celălalt.
0: Pentru că știți despre ce e vorba, da.
1: Sigur că da, fiind și cadru, și ea cadru didactic, eu am cunoscut-o fiind profesor invitat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Chișinău. Acum 15 ani și ea era profesoară la academie acolo, era la cursul de păpușărie. Ne-am văzut, ne-am plăcut și așa am furat-o de acolo, că ea era actriță la Teatru Municipal de Copii și Tineret la Guguță. Am furat-o de acolo și am adus-o încoace și suntem, slavă Domnului, bine, mersi.
0: Nu, slavă Domnului. Dar și aici tot la Teatrul de Păpuși.
1: Și aici
0: adică,
1: tot la Teatrul pentru Copii și Tineret este.
0: Da, că puteai să locuiești într-un oraș care să nu aibă Teatrul de Copii și Tineret.
1: Păi uite cum
0: păpuși.
1: A fost o perioadă când am făcut, când ea a locuit la Râmnicu Vâlcea și o făceam naveta, eram amândoi angajați la teatru de acolo și eu făceam naveta, stăteam două săptămâni la Constanța, îmi făceam orele. Două săptămâni mă duceam la Râmnicu Vâlcea, repetam, jucam și așa a fost vreo 2 ani și jumătate.
0: Wow.
1: Nu mi-a fost ușor, în sensul că era
0: mă gândesc numai la câte sute mii de kilometri,
1: exact,
0: zeci de mii de kilometri.
1: Exact, că sunt 400 și ceva de kilometri până la Râmnicu Vâlcea.
0: Deci un dus întors cam 1000, să zicem.
1: Da, plus ce mai făceam pe acolo.
0: Iar
1: da,
0: în 2 ani jumate se strâng vreo niște
1: două săptămâni.
0: Zeci de mii.
1: Da.
0: Bune.
1: Da, dar cu toate, mi-a folosit foarte mult partea asta, pentru că s-au stabilizat reflexele de șofer. Și acum pot să spun că sunt aproape șofer profesionist.
0: Ei, uite, aici constat eu de unde, în orice situație, Radu Niculescu vede partea bună.
1: Sunt un optimist, nu pot, oricât de rele ar fi lucrurile,
0: circumstanțele, da,
1: cred că undeva, de undeva trebuie să răsară soarele și pe strada noastră. Și întotdeauna am această convingere că lasă că o să fie și bine. Chiar dacă acum este mai puțin bine, nu este așa cum ne-am fi dorit, cum ar fi fost, poate auspiciile, dar o să fie. O să fie.
0: Ne-a scris prietena emisiunii noastre că teatrul nu schimbă lumea, dar poate schimba oamenii, iar oamenii uneori pot schimba lumea. A spus Ducu Darie.
1: Da, Ducu Darie a avut privilegiul de a crește într-o familie de artiști, da. Și atunci educația lui a fost tributară acestui lucru și era un om special. L-am cunoscut acum foarte mulți ani, când eram și eu și el mult mai tineri. Din păcate, el a hotărât să ne părăsească mai devreme.
0: Ei,
1: nu știu dacă
0: hotărât
1: el, asta voiam să rectific, dar cineva, știi că este o poezie care spune, cineva se joacă cu noi de-a de toate. Și tare mie că acel cineva, cu mine, cu tine, cu el, cineva se joacă de-a de toate.
0: Da.
1: Acel cineva hotărăște de fapt că vrem să-i spunem Dumnezeu, că vrem să-i spunem nu știu, Buddha sau Mahomet sau cine o fi, este clar că undeva, cumva, lucrurile sunt poate predispuse către un anumit deznodământ și probabil că atât a fost ața lui. Atât a fost fuiorul ăla pe care...
0: Da, un om extrem de talentat.
1: Da,
0: și
1: clar.
0: Extrem de talentat și un foarte bun regizor.
1: Ața lui. Atât a fost fuiorul ăla pe care...
0: Da, un om extrem de talentat.
1: Da,
0: și
1: clar.
0: Extrem de talentat și un foarte bun regizor. Și, sincer să fiu...

0: Așa. Un fel de, tot un fel de purcărete, aș putea spune, cumva.
1: Da, vezi că Purcărete, fiind absolvent și de arhitectură, el are cu totul și cu totul alt fel de a privi lumea, și atunci asocierea lui cu Buhagiar, cel puțin în ultimii foarte mulți ani,
0: cred că vreo 25 de
1: ani, i-au ajutat să creeze niște spectacole absolut fabuloase, nu numai din punct de vedere al profesiei de actor, numai partea de lucru cu actorii, ci și de a crearea unor spații speciale, niște viziuni. Mi-aduc aminte, cred că acum vreo 14 ani am fost chemați la Craiova să vedem premiera de la O Furtună, și decorul era o cameră răsturnată. Lampada, de fapt...
0: Lustra, da.
1: Nu era chiar lustră, era dita mai...
0: Candelabru,
1: pornea din podea. Ușa se deschidea dinspre plafon și trebuia, ca să ieși pe ușă, să sari exact pragul acela de sus. Era foarte, foarte, foarte interesant. Are puterea asta de a imagina spațiile.
0: Așteptăm cu interes să vedem montarea pe care, că, așa am auzit, vorbește lumea prin târg, că Silviu Purcărete montează în toamnă aici
1: Doamne ajută.
0: La Teatrul de Stat Constanța.
1: Doamne ajută, el și-a pus amprenta peste tot pe unde a fost. În 84 am lucrat eu cu, sau el de fapt a lucrat cu noi la Râmnicu Vâlcea, în momentul în care a montat Piațeta, că prima dată Piațeta, celebra Piațetă pe care a pus-o la Piatra Neamț, a pus-o inițial la Râmnicu Vâlcea. Și după aia a pus-o la Piatra Neamț cu Oana Pelea, cu Coca Blos și, mă rog, ei erau atunci actori la Teatrul Tineretului,
0: da,
1: din Piatra Neamț, și ulterior au fost cooptați de teatrele bucureștene. Dar indiferent pe unde a lucrat, la Craiova, la Teatru Mic, că el acolo era inițial regizor, nu mai spun de Sibiu.
0: Da, Sibiu, unde este celebrul Faust, pe care, dacă nu l-ați văzut, doamnelor și domnilor, dați fuga la Sibiu. Dacă
1: cât încă se
0: bilete,
1: mai joacă.
0: Dacă găsiți...
1: se mai joacă.
0: Da, se joacă până în toamnă, doar vara se joacă în general, da, pentru că...
1: Este un spectacol de văzut.
0: Da, este un spectacol senzațional. După părerea mea, e unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care le-am văzut.
1: Este unul dintre cele mai spectaculoase spectacole, da, pe care le-am văzut și eu, într-adevăr. Am niște mici lucruri care personale vis-a-vis de... Na, câte capete, atâtea idei.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Atâtea viziuni pe care eu, dacă aș fi fost regizor, aș fi făcut altfel, dar el le-a îmbinat într-un stil absolut individual și nu regret absolut deloc că am văzut spectacolul.
0: Radu, am ajuns la final.
1: Deja?
0: Deja, mai avem doar 2 minute până la fix.
1: Dumnezeule, atunci o să facem și noi ca în vorba aia, știi, că uneori se face, că tot e City Lights, se face lumină câteodată, unele persoane luminează camera atunci când intră, altele când ies.
0: La 20 o să, când ieșim, o să se lumineze, o să se lumineze doar de la bec. Radu, îți mulțumesc foarte mult că ai fost în această seară
1: și
0: aici la City Lights.
1: Invitație.
0: A fost o reală plăcere. Ești un partener de discuție senzațional și cu siguranță te voi mai invita, pentru că ne place foarte mult.
1: Mă bucur.
0: Ne place foarte mult.
1: Și eu m-am simțit bine și n-am simțit când au trecut astea 2 ore. Nu știu ascultătorii dacă s-au plictisit. Promitem ca data viitoare să fim un pic mai plictisitori de atât. Asta nu de alta, dacă să nu aveți, așteptări deșarte.
0: Vă mulțumesc și vouă, celor care ați fost alături de noi. Vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights, la

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 8 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Live mix on CFM 92.9.